0: غنوډي ری چوک چور دی ویل کی غیته بورشی او تپوس بو کی چې د عبید دی کور کم ځای کې دی عبید څه کار کوي پلار دی
1: هغه بس د سي ام دیاري
0: نه نو لکه خلک پیجن هم کنه دسي مشهور دی کنه مشهور دی ټک ټاک باندې سم فالوور مال ورشته دی کنه نشته دی زبردست
1: بالکل
0: مطلب خلق راشی اس کو داما پر ریڈیو بانے پروگرام کی ہوئے لے دا خلاصے کے زور پس لگے مزے میرا ویڈیو جوڑو مکنہ نکو ویڈیو میں جوڑا کرلا بیا خو بے بیخی راٹنگ نکے گورے دا میں مورا پیسے
1: دے
0: جواد لتلی جواد کاسمیٹکس کم چی پچار سدہ کی زمانگا کم ڈسٹریبیوٹر دنو آگتا اور رسید لے زمان پا خیل خاندانا بجی دنو دو خوشحالی نو بلکل بجاموں کی نزے گی زکر جی پرونی رنکڑا اور دیر گلی ملے کولی نظام چیرا ننو رتا جی دنو دا خیر سر رسید لی دی شربت دے معلوم شوی مور یا ستاسو کوم مسله ده میدی ده شربت سره د سکم یو

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
2: اول خوب استا جی

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدی، آواز دو دلبر ریڈیو سو آوائی سسخل قربان میزبان حضر جان لائف این براہ راست خیر تستا محطب دے ٹول اور دن کے بعد خیر برابر بھی ٹول اور دن کے بعد زمانگا پروگرام ہو رہی دے ٹول اور دن کو انہار دے رہے دے جاتا مننا دے رہے دے جاتا شکریہ خوشحالہ ہو سی عباد ہو سی تینکیو سو ویری مچی چھتا زمانگا پروگرام سدم رڈی جاتے انتظار کو دے انتظار گڑے سا سخت مش دے خیر پروگرام کی بالکل ز حاضر شے مجی ٹھیک نا دا پروگرام با ٹھیک دا او بجو پوری و زمنگ سا سودا مرگ تیا با انشاءاللہ دا خیر کائی مقام وچ وجود کی ساوی او زمنگ پ جبوانی الفاظ وین انشاءاللہ دا خیر دا پروگرام با بالکل براہ راست کی خیر ان شاء اللہ. یو خواہ جی چکل کلا انسان مجبور شی، یو خواہ جی چکل کلا انسان بیمار شی، یو خواہ چکل کلا انسان تا مشکلات پہ جون کے راشی نو بیا دغیر پار بندی ہی مذرت غوڑو نور اللہ دے وقت نہ راولی چیز منگ دا پروگرام نہ چرتا ریکارڈنگ شی یا منگ دا پروگرام چکم دے غنا چھوٹی ہو کو ٹھیک تے چھ نہ تے گورو بیا یو خوندور موجود ہو بیا زتا سو پسن بلاک مانی پویا کوما بیا زتا سو پدی مانی پویا کوما چکم کریم مثال بدرمانی پیو رزو پدو رزو پدرو رزو کی رزلٹ روکے داغی پاوانی.

0: खुदा।
1: ओके जनाब, दूसरी खबर इम्तिहानी रिजल्ट जरूरी गणमा प्रोग्राम बिल्कुल लाइव दे जीदा प्रोग्राम हो रही चीन जमा स्टूडियो पकड़ो कि पिंजलस मिनट और शपक बजे शिव दिसमा टूल हो रही दुन की चिकम कम जाए कि जमंग आवाज हो रही दिल बर रेडियो चार सदी दिल बर रेडियो सौ भाई चरता चरतम आवाज रसी कम कमरू ना कमी कमी खुआंदे आवाज हो रही। ये दूसरे खबर जान सर इम्तिहानी रिजल्ट जरूरी याद हो साथ जी दा दनवर दा शुआगानी ने दी دہی تہاڑی جاتے بدرنگی دی ٹھیک دا دوڑی پ موسم کی داڑی جاتے خطرناک کل کلا زمنگ ڈی رونا گدیاڑی مار کل کلا زمنگ ڈی رونا چ مثال بدرمانی اگا گلکاری کئی یا داغین علاوہ اگا شٹرنگ کار کئی یا دا پلسترو کار پلسٹری خوبیام دن نجا دا دا چنئی کار کئی یا دا سی وی چ پسخت مانی غریبانہ لگیا وی لگا پپٹی کی لگ گئی خو تاسو تا پتہ لگی چ مخ تکم نقصانات رسی مخ تکم تکلیف رسی اگر سحر دا گیارہ بجونا والا ترماس پہیم دا دریو بجو پوری دا گیارہ بجونا والا ترماس پہیم دا دریو بجو پوری چی کمی شو آگانی دی دا نور کم خطرناک اثرات تی دا انسان پا مخ بانے پاگی کی چی کم نقصانات دا انسان دا مخ تور کئی دا طولو نا مخ کی فرسٹ آف آل دا خبر دا جی چی ستا دا مخ سرمن با انتہائی خرابی گی ستا دا مخ سرمن با انتہائی کلکی گی ستا دا مخ سرمن با انتہائی بدرنگ کی گی پدے کی با سروال رازی پدے کی با توروال رازی پدے کی با بدرنگوال رازی بل چی ستا کم ویخت دی ویخت کنا دا دا سر ویخت چی کم دی دا با انتہائی ڈیمیج کی گی خرابی گی با دی تا با غٹ نقصان نسی تا سو با کتلی دی گیل کارانو یا زمانگ دی مزدورکار و خلق اس بازی خلق پسلو کی یونیم کس دا سی ویچی دا غی ویخت خیستا وی مزیدار وی آغا که لس کالا دا ور مخی تا مودرگین دا غی ویخت آغا بیسی کلی یا دی جنیٹس چی کم مسلی دی برسات که چی کم سیزون آبادی شوی دی نو پا آغا بنیاد مانی دا غی ویخت مضبوط وی دا نوار رو تا پلا سانا مانی سو ورطا ویلی شی خود دا ویختو آغا طاقت چی کم نیغا پاگی مانی سیوا وی زیادتر و خیار خلق چی کم نی دا خپل ویختو دا خپل مخت دا غنوار دا شواغانو نا بچ کئی سهر دا گیارا بجو نوالا مازیگر دا ماسپخیم دا دریو بجو بوری چی دا نوار کمی شواغانی دی دا د مخ نه هر قسمه خواګو د مخ نه هر قسمه خایسته د مخ نه هر قسمه کولاوړي ٹھیک دا او انسان باعث نقصان باعث تاوان او باعث بدرنگوالی طرف ته بوسی زما چې څومره محترم خوې نه دي د یو لس بجونه والا تر دریو بجو پورې کتا سو مثال بدرم په کچن کې کار کوي تاسو زی جارو کوي تاسو وڑاغه گئی تاسو هر څه کوي تاسو تنو لمبا کوي پدې کې لمبکی کی ضرورت ما صحیح روټه شي بخې یا په تبخې بخې ډیر خلک داسې دي چې هغه تیار راوړي یا مثال بدرم وړولې ګلتا ٹھیک دے اسے تھا التو لپخ کی خبر کے بیام د کور د کچن چکم کار دے اغه بس منگ دا محترم خوین دے ضرور کئ نو پدا کا ٹیم کے بتا سو د مخ کافی ډیر خیال ساتئ کافی ډیر خیال بساتئ لازمی او ضروری خبر دازان سره یادو ساتئ کد هر ایک اپنے فیس واش دے سره لازمی دے چ پاغي مانے تاسو یو پیر مخ وین زئ کله چ د کچن کار کوی ډیر زیات ضروری دے خبر یادو ساتئ چی چ تاسو لازمی پ یو فیس واش مانے چکم دے تاسو مخ وین زئ د مخ د وینزل سره ستاب مخ چکم ور ننوتی بیکٹیریا دی یا ستاب مخ مانے چکم موزر سرات ورجگی یا کم دا گرمائش تھا در رسائی نو دی دی دی فیس واش کدا سی خصوصیات پدی کدا سی وگنیڈی سی چی اگستا د مخ دغه شواگانی یستا پ مخ مانی بدرنگ سرا چ کم غورجی کی دغه نات دغه تڑال ودری کی صحیح دغه تا بالکل دیوال ودری کی تمبور تو ودری کی نو دغه نقصان نشی ور کولے ٹھیک دا بیا دین اهم او ضروری خبر دانا کچر تا مثال پتر متاثر حسن بلاک پکور کی سر ودا سی نہ چیز صفات والی سر خبر گما صفات زما دک اپنی سن بلاک تے زبے ننم یادو ما سباب یادو ما بلب یادو ما او دا اللہ پا سرگوار خام چیزا تا سو بار بار ام چیزا دروغ ہوئی کنن نخپل ایمان غر کئی ابل ازما دیو بلی کپنی سن بلاکو کتو انتہائی مفیدو یو کس رات ویلکم والا ما مورتا داری کو المالی اردک کپنی والا والا زب پر ریڈیو مانی دا خبر کو مورتا صفات اوی ٹکتا دا ولی جی دا پا دیو جبان دی چیر دی قسمات دی تماد دا پار کال کڑیو چې د خاطر جان بیت زوی ام چرګن اعلان کی زتا ست قسم خورم به خبره زمنګ چې کم سن بلاک ته کنا چې کم خوین دی استعمال کم رونی استعمال کنا دغه چې کم انداز یا دغه چې کوم خوشبو ده دغه چې کوم نرمواله دي سمخ چې په کومه طریقه باندې خوشاله ساتي کنه تاسو صرف یو ځل استعمال کړئ قیمت یې 300 روپۍ دي صحیح نه یو ځل خالص مخلص استعمال کړئ که ریزلټ یې نه وکنه واپس دکاندار ته یو سي که خویندو سره په کور کې سن بلاک ورسره ګوره سن بلاک چې تاسو راوړئ کنه دوه میاشتې مو کېږي د دریو خویندو یا څلورو خویندو څو میاشتې کېږي دوه میاشتې کېږي سن بلاک لږ شاندې په لاس کې راوړئ په مخ باندې ولګوئ په مخ باندې د هغې مساجو کې ښکاري به پینه جي ښکاري به پینه لکه غوړ کریم چې سړی په مخ باندې ولګئ ټیک ده نو ورته ګرځه د یولسو بجونو والا تر دریو بجو پورې تن ورته ودرېږه تن ورته کار کوه ته ګیلکاري کوه ته زمینداری کوه نور نه بالکل مخ پټوم ټیک ده دا ویښته بره کوه د تندې مورته مکمل خالی کا کستا مخی خراب کو پنزل سورزو پوری لگاتار تا دا عملو کا کستا مخی خراب کو زجی مواریم زه د خپل سن بلاک زموري څخه لمه الحمدلله دغه شکما فرمولا دا پاغه معنی کمپرومایز نه دي شوی هغه کم شخصیت جوړي غړي پاک انسان دي او هغه پاک انسان کله هم زمنګ په کپنې کې ډیمیج مال نشي جوړول خراب مال نشي جوړول دو نمبر مال نشي جوړول ولی چې هغه الله په لار کې ډیر وخت یې زما ټول ته خواست یو دا خبره شولا دوی مدا خبره شولا چې کم خلک سحری کې پاسی کنه او تاسو مخ خلاصو کوي ضروری نه چې تاسو په انور باندې ګرځئ ضروری دا چې تاسو د خپل مخ د خایس خیال ساتئ د خپل مخ د نرموالي خیال ساتئ د خپل مخ د پوسوالي خیال ساتئ د خپل مخ د بهترین د بهترین نه بهترین کې دوه خیال ساتئ صحیح ده جی چې تاسو باندې د یو قسمه ګور لازمی نه ده چې سړی د مثال په دروانی په انور باندې ګرځي سن بلاک دی ولګي په جمی کې سن بلاک د ټولو بهترین سیس په جمی کې دی په اوړي کې صرف دنور نه تا بچ کی او په جمی کې چې کوم یخ هواګانې دي بدرنګ هواګانې دي هغه د اوړي د دنور نه یو په سل باندې خطرناک دي تاسو سن بلاک ولګوي تاسو بیا دغه شواګانې یا دغه یخنی یا دغه ګرمي تاسو ته به هیڅ قسمه نقصان نه رسي سما بیا هم ټولو خویندو ته خواست دي که تاسو سره سن بلاک نه وي د صفات کاسمیټکس آف پاکستان سن رایز سن بلاک چې کوم دی الحمدلله د خیره راغلی دی جی او صرف 300 روپۍ داغی قیمت 300 روپۍ زه صرف یو ځل خبره کوم یو ځل دا خبره کوم چې صرف یو ځل استعمال کا سوک جی یو ځل صرف استعمال کا صرف یو ځل ٹھیک دا او یو ځل ته مطمئن نشوي په مخ کې دین رموالې نو خوشبوئی در باندې خنه لګیدلا مخ ته داسې پولایټ انداز کې نو داسې مهذب ارتزان نه ښکارېدلو خسته خسته ارتزان نه لګیدلو نو بیا ماته په دې پروګرام کې کالو کله زه چرته تلې نیما ٹھیک دا منګه خو هیڅ چرته نه ودلی اوم دې 400 ته بدل را شو دې 400 کې بد سره ملاو شو براه راست راتو وایا ثوابې تراتلې شي ثوابې ته بدل روزو ټوپې ته بدل روزو باجا بام خېلو ته بدل روزو کم زه تاسو یاد وای شي او مکه زه ته بدل را شو ٹھیک دا الحمدللہ زهر چاته يم چې تکله خبره کې خبر پوره کوا خبره برابر کوا چې سبا ته بخپله خبره باندې ملامت نه ٹھیک دا الحمدللہ زه چې د کم پروډکټ والے سر پروگرام کوم د صفات والے سره بیا به دا کچ کم سن بلاک ته د الله تعالی ډیر احسان دی په موږ باندې د الله تعالی ډیر لوی کرم دی ډیر غټه غټه کپنی اني ډیر غټه غټه کپنی اني چې دا سن بلاک انتهای ګران دی لکه کم سے کم چرته 600 روپۍ چرته 800 روپۍ چرته 1000 روپۍ او چرته 300 روپۍ کدا غي د مقابلي سن بلاک نو یا شانتی ریزلٹیبل نو نو یار زتا سب بیا میں مکنا ز پروگرام روزانہ کو مد شپ گون والے تر وہ بجو پرزما پروگرام میں تاس بک مکتے کال کولے چھ تاس باقی تو گمانی زمک سر میسج کولے چھ

شانتی ٹائپ ہوئی ٹھیک دا وٹامن سی دی مثال اگر لیمن پہ شانتی بھی کئی ٹھیک دا دا شانتی فارمولو کے یا پہ کیمیکلس کے لگ لگ شانتی پر خوی لگ شانتی نور کریم ٹوٹلی یو شانتی اور ہر یو کریم بہ ریزلٹ روکے ہاں تسو مات ہوا ہے چداس یو کریم سٹارے چاگا بہ ریزلٹ نہ ورکے یا بد مخ مسئلہ نو ال بچا تے ریزلٹ نہ ورکے ٹھیک تھا پسلو کے بلا سو کسان تے یو کریم ریزلٹ نہ ورکے لیس کسان مدد سی چپاگی مانی بہو کس کس م کریم مسر نہ کئی ز خبر دی لرا زم لنڈ خبر کم بیا سو کال پروگرام کی شریکو ما چ سمر می خوین دی آواز اوری سمر نو زمنگ آواز اوری سمر مشران ک شران زمنگ آواز اوری ک چرتا تاسو دا پروڈکٹ استعمال وے ک چرتا تاسو دا سکار کوی چر ددی دا پروڈکٹ نا فائدہ حاصل غواڑی یا دا غواڑی جی چیرا زمونگا چی دا کم پروڈکٹ دی یا دا بلچا چی کم پروڈکٹ دی یا دا نور خلقو چی کم پروڈکٹ دی زدا استعمال ہوں زو بار بار خبر کما اول ز کدا خبر کما چی دا یوش پی نوال تر دیوش پو پوری بلا بہترین ریزلٹ دا کئی نو دوی ما خبر پس زدا نکو مزکا چی دا بیا خلقو دا پتا لگی بیا سوک زما کاسمیٹک زما پروڈکٹ نا لی چیرا دا دی نا غٹ نقصان ممتالہ در کئی صحیح دا یویش پی کریم چی کم ریزلٹ در کئی تالا استاد مکھنا انتہائی خواگو انتہائی نرم انتہائی کلے والے انتہائی نیچرل بیوٹی دا بستاد مکھنا اڑی دا ذہن کے سان سر ٹول یاد اس دا کم شیش عمل ضروری نداغی رد عمل ڈیر ضروری یعنی یو سی تیغتا تا زر ریزلڈر کو نزر برتا نقصان ہم درکی دا زین کے زن سر یادو ساتھ بل دا یوش پی نوالا تر دریوش پو پوری چکم کریم ریزلڈ رو کئی دا زن سر زین کی یادو ساتھ زو یو آر جم نیادو اللہ تعالیٰ دی طول آباد ساتھی او اللہ تعالیٰ دی ہر ایک اپنی مالک لی قوت و طاقت ورکی چی خصی جوڑ کی مارا دی پاپتا کی ریزلڈ را کی خوچی روز تو نقصان نہ رکی صحیح تھا روس تو صحیح روس تو رالا نقصان نہ رکھے جمع ٹول خوین تو خواستے چھ دے یویش پہ نوالا تا دروش پہ پوری کریم کم ریزلٹ تا سولا در کئی او کم فائدہ تا سولا در کئی یعنی سپین والے تا سولا در کئی نو دو ٹول نمخ کی سامخ بڑے میں چکے گی یو دویم اثرات دا دی تا سو دخل ڈاکٹر نتا پوس کئی زمان نتا پوس مکوی دا یو ڈاکٹر دے اگا پا دے مانی تفصیلی خبر کڑی انتہائی تفصیلی خبریں پہ کڑے دا صحیح دا اس افسوس سارے چاہے سے زمارا بتا ہوں نشوا ماں ڈیر کوشش کر دے اسلام آباد دسی میں سر تعلق ساتھی اردو کی خبریں کہیں باہر کے منگ بردہ پختوں کے ٹرانسلیٹ کر لے ویڈیو خلق پاگی مانی پوئی گی مان چیر دا سے ٹیلی فون کال مانے والے ماں چھ سم مورتے ہیں چھ سر زم یو کاسمیٹکس کپنے لے پروگرام کم خدا دعوانا کم چھ دیویش پینا والے تر دروش پوپوری والے بہترین بہترین ریزلٹ رکھیں دا داوانه شم کوله زکا چغه دا خبرو کړل غو چکلا لکه یو یو یو ایم بی بی اس ډاکټر کنا پوشي یو سکن سپیشلیست او جغه په د سرمنی په دې سبق کې چکم دی د سرمنی په ډاکټر کې هغه پی ایچ ڈی کړی دا ٹھیک دا په بهر ملک نه ډیگری نه حاصل کړی هغه دا خبره کوي چې د یویش مینواله تدریش په پوری کم کریم دی او د تا ریزلټ درکو نو د ټولو نه مخ کې غټه علامات دادې غټ نقصان دادې او ډیر خويند ته دا پیغام دی هغه ویډیو کو چرته ما ډاونلوډ کړه هغه نه بزاق خبر روبه سما او هغه بدل ته د اډیو په شکل کې تاسو ته پلیکم بحث ته اورور بحث ته مشورې چې تاسو هغه ووري هغه وی چې را د مخ کینسر چې کم دی د مخ سرمن کینسر دا قصرات هم ګوره درکې دل یو دا خبر یا ساتي ډیر خلک با پلا مې قسم ډیر خلک بوځ دا داوا کوي چیر دا خاطر جان ځان نه لګیا دی وسی لګیا دی دروغ یو داسي خپل پروډکټ بدل باندې خرڅي زه کلیئر کټ خبر کوم وروړه که زما پروډکټ لای والی کنه لې سره مالی کلیئر دته هم خودم نه تم چې بحث د اورور مور باندې حق ته بحث ته بچی مور باندې حق ته چې دا غنه خبر کم یو دا خبر شول دوی ما خبر دا شول جی چې زما سومره خوین دی आवाज اوري سومره رونه سمنګ आवाज اوري حکم کم ځکه سمنګ आवाज اوري د یو شپینواله تدریش په پوری کریم چې کم تاسو خایسه او کم لا درکئی نو دا بستا چھو دا مخن دا سرو وڑو وڑی صحیح دا یعنی ستا پا مخ کی چھو دا کم سیر دے او دا کم خواہیس تے دا کریم تے دریو رجی پری دا او ستا پا مخ تیر سرے رانے لے بدرنگ والے پا کرانے لے او ستا پا مخ کی دا غا خواہیس و وست چھے کم دے نو تو چھے سکس مجرم غواڑی زی مارم صحیح دا دری ما خبر دارا چھے دا بستا پا مخ کی شنشن رگونا راک کارا کئی چھے سوم را زر سرو کی کنا دا اثر زکا کئی چھے دا ستا دا مخ تا سرمون موسی جی او دا کریم زان لپا خپلا مانی آغازے جوڑ کی ستا پا مخ کی یعنی چونه دا یو داسی چونه دا چاگه تیز چونه دا تیز چونه اگه تا پا دیوال بانی یو برش را کگا نو چی یو من پس اگه ویچی اتور دا گوری سپین پلاک باوی ٹیک دا او یو چونه دا سی چی اگه اوبی چونه دا اگه با تا دریسلور دا سا چکم دی دی دی دیوال ورکینو آل بخپل رنگ وخپل ارسرا پریدی خو یو کریم دا سی دی چی باقی که کیمیکل انتہائی دی جا تیز دی صحیح دا پاگے کسی دی جی پاگے کے داسی کیمیکل دی چغڑ انتہائی دی زیاد تیز دی اگستا پا مخ مانی دیر سر اثر ہو کی خوستا دا مخ سرمن چکم دا دا پا سٹارٹ کے دیر خکولی کی دیر خیستا کی بیائی روز تو نازکا کی سا دا مخ سرمن چکم دے خائص والی کولات والی دے دخن علاوہ سا دا مخ دا سرمن چکم رگون دی اگر دا غیر سر ڈیمیج کی گو دا ڈاکٹر دا وینا مطابقا چی سم رزر دا لکریم رزر لکو آخو مرزر اللہ دینی کی اللہ پاک دی چاہتم نا لگئی او زما خواست تو لخوین دوتا چی دا کریم ضرورت نینو بلکل ایم ملگوی دا ہیچ چا کریم ام ملگوی چی ضرورت نیو چی ضرورتی بیا تاسو یو دا شکار کوي او دا مهرباني کوي چې د ښه پروډکټ سلیکشن کوي د ښه خو پروډکټ سلیکشن مکوي چې تاسو وایي چې پلانکې په دې

0: विकास मंगप अबासीन के उवरी स्वाबई अबासीन ते तले पदन के ददस कार दलताओ दावई چ بدی معنی خوشالم چ الحمدللہ صفا سن بلاک می یوز کرے او ڈی جا زبردست یو دکاندار رولے گی او اغه ساده کپنے د پروڈکٹ سلیکشن کی د سمرا د خوشالی خبر دا د سمرا د کامیابی خبر دا د سمرا د احساس خبر دا د سمرا زمنگ د پاره د بیا خبر سما چ سمرا لے سر زمنگ پروگرام اوری سمرا خوین زمنگ پروگرام اوری مین د مشران ک شران زمنگ پروگرام اوری د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ کم پروڈکٹ دی د تاسو بلا ججک بلا لیری من تا صدا خبرم کو تا سے نقصان ام درکو دا غیر اور منگ سی مواری کتا سے تاوان اندر کو داغی مونگا ذمہ واریو ددغنے علاوہ صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دی الحمدللہ دا با نقصانی نہیں دا با تاوانی نہیں او انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیرہ دا با تاسو لگٹھا در کئی دا با تاسو تاوان نہ بچ کئی تاسو با نقصان نہ بچ کئی دا خیرہ چکل سمنگا یو پروڈکٹ استعمال کئی نو انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیرہ تاسو بس کوئی تاسو بس ضرور مونگتا دعا گانے کوئی دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چی سمرا نیاز بین اوریدن کی دی رون دی زمنگا خوین دی چرتا چرتا زمنگا آواز رسی کم کم جے کی زمنگا آواز تاسو اوری او چرتا چرتا زمنگا آواز روان دی دا اللہ تعالی پڑی لوی احسان سرا دا اللہ تعالی پڑی لوی کرم سرا دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چی کم پروڈکٹ دی انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیرہ ٹائم پر ٹائم مانے وق پر وق مانے بدخیر تاسو در رسی ٹائم پر ٹائم وق پر وق مانے بدخیر در صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان دغه پروڈکٹ ساسو کور ساسو کلی ساسو علاقے ته در رسی در خیرہ تاسو لپکار دیجی چې در صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان سومنم پروڈکٹ دی سومنم پروڈکٹ دی دا تاسو استعمال کری در خیرہ او دا غین پس با انشاءاللہ در خیرہ تاسو مگتا دعا گانے کوئی 0-316-622-22 او 42 خیر بدی نمبر با اور ردن کو لبل گم قور کو خیر چتا ردن کی ندی پزلا بانی سی دی جی جی دوی سویل غواڑی س خبر دا غزم سر شیر کول غواڑی س قسم خبر پزلا کی دا غزم سر بدی پروگرام کی شریک کول غواڑی جی السلام علیکم یومنٹ السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: یومین کا کگول یار دا آواز والی یار یومینٹ دا والی یار دا والی کاکا قسمت خراب دے کر زمان قسمت خراب کاکا سنگی پروگرام ہو رہی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هلو
2: هلو
1: جي جي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جي سنت الخير جي أبندي
1: احسان الله کرم الله لو احسان تاسو خپل خی جی ست مخری
2: جی ستو دا پروگرام خو دې په من محبت باندې روډې خو دې خوږی خوږی خبرې م کوي
1: ډیر خوشاله شي سر ډیر خوشاله شي کامیاب شي
2: جی دا ستو دا جی دا خربلا شدا کوم نه ملایږي دا زماده ګورته کې لګون ته زغم
1: دغه دا ګوره لکه دا قصه خو ما دوم یش مخ کې کړی دا ګوره چې دا ګوردی مسله باندې ان شاء الله د الله تعالی په لوی احسان سره او کرم سره ان شاء الله د خیر په 20 ورځو کې دنه دنه کار څومره کارني یا د ګوردی بل مسله یا د میدی بل مسله ان شاء الله کور کېږي به د خیر د کم ځای نه خبرې کې خاطر جان نہ لے گلے مجھے ہر بلا اللہ کا ٹھیک دا مکمل بکوری مکمل بکوری اللہ کرم سر احسان سر ان شاء اللہ دعا گانے بکے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیر مننا ڈیر کوشش کرو جی چسمرا لیسن سمگا پروگرام اور کوشش کرو چسمرا اردن کی سمگا پروگرام تراجی نو پلیز کائنڈلی چ آواز مو کلیئر. السلام علیکم جی.
3: کیسے
1: آئی لو یہو پھلو کی کیا خوش ہوئی. واہ واہ واہ واہ
3: کیسے
1: آئی
3: اللہ پھلو کی کیا خوش ہوئی مو کا خاطر مغار دو بنا.
1: ڈیر خوشحال ہے ڈیر میں نے کاکا گل سنگھ ہے خوشحال ہے کہنے دے خوشحال ہے
3: جی سر جی کبھی خبر ہو کی کلا پکوڑے ہاں اور سی چلے دو وقت نہیں تھا کوئی اغم میں استعمال ہوئی تبھی دو وقت نہیں کہ دم نے کیمول والا دم میں لو خیر لو کیمول والے سب بھی تو بھول ہو کے ہاں چلے یا کوئی ہی گول چل بھائی دالی والی اتا تو کوئی کہ دے دے جو سبا کے کیمول لگا ہوا دکان نام کرے کل کا کلا تو تو پتی والی کوئی ماں انو بھائی دا ټول موږ معلوم دي دا تاسو ته خبرې وو کې نو دا لا غواړي چې دې کې تاسو خپل ځان په هیڅ نه کړی
1: عمدہ چې عمدہ چې
3: تاسو ته دې مو کوي چې تاسو لا په دوه وو کې یا په لوندې په ځل دا کوي تاسو مخ په سوغی ها او تاسو مخ په دومره بدل دا یو دې تک ټول به کې دلونی چې تاسو یو په کله مساله واچې نو مساله په دې و دې خلک کوي
1: خوشحال
3: اللہ
1: ان شاء اللہ. بالکل بالکل
3: اللہ
1: پمان کو مننا 0316 222 44 وغیرہ پدے نمبر مانی کال پدے نمبر مانی خیر سسو میسجز زمگا پروگرام ترات لیشی اگر بزان سر شریکو دا خیر سمرا لیس سر زمگا پروگرام ہو رہی دا کم گم زین زمگا آواز ہو رہی چرتا چرتا زمگا آواز در رسی دا خیر انتاسو بلکل پدے پروگرام کے مجھرا برخ آغست شی پدے پروگرام کے مجھتا کال کولے شی پدے پروگرام کے مجھتا میسج کولے شی اگر بزان سر طول پٹول مانی شریکو سی پر 316 222 44 خارس کا زما آواز ہو رہی کا نا چرتا زمگا آواز ہو رہی خارس جان نو خارس موږ له خیر دې الیکشن ته ریسپانس خو باسه مرا کوي خیر ان شاء الله موږ ته اندازه وشي خیر چې خارص خو زمونږ یار دې زمونږ دوست دې او خارص به ان شاء الله ځان سره برابر او خوریدون کې ځان سره شریکو. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
1: سرپراز کاکا په خیر اوسړی مشي
4: خیر
1: دې ته دلا احسان او کرم دې الله څنګه تاسو خپل خی
4: خیر
1: ایڈریس لگا ہے دیکھا کا کال کر دینا مکھ ہر بلا یاد اول ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
0: اللہ
1: ماشاء اللہ علاوہ
0: مطلب ان شاء اللہ
1: بالکل بالکل عمدہ سے عمدہ سے عمدہ سے عمدہ سے صحیح اللہ دے خوشحال کا سرپراز کا امنگا ہمیشہ دا پارا دا یو خبر ہے کہ زمنگ سمر لیسر دی زمنگ پروڈکٹ صرف یوزل استعمال کی صرف یوزل کپیوزل استعمال ترتے مطمئن شوی داغي خوشبو ته خوله گیدا او ته نن اندازہ کیدل چې رابطہ کې ان شاء الله د خیرمات رزلټ راکی خو بیا یې کنټینیو ساتاو کدار ته پته نګیدا بیا یې استعمال وا
0: ان شاء الله مده کا جن دې د ډېر د پخې خل رزلټ بل دغه دی او اربلای له ډېر خلکو له فائدې ورکړي الحمدلله د سپټلونو د ډاکټرانو نه کېدل نو خلک دې نو خلاص کړو
1: شکر دې شکر د الله احسان دې د الله کرم دې جدا الله تعالی خصوصي احسان دې په موږ باندې اللہ پمان اللہ پمان کور دے ودان ڈیر مہربانی شکریہ صفر 316 622 22 40 سرپراز کا زمنگ پروگرام دراغلے والا تعالی دی ولجون کے برکت واچے دے خیر چے زمنگ مانی اعتماد کو سرپراز کا گوٹی کی چکم دے غریب بابا جمعہ سر نزدی دکان دے زمنگ دے صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان تمام در تمام پروڈکٹ سر موجود دی تس وردل چے سرپراز کا کنا زمنگ دا پروڈکٹ تر لاس کولے چے بل اور دن کے بعد زان سارا پروگرام کی شریکو چی سوکتے تا کم زیرے آو سویل غواری خو ضروری دار جی چی زمانگا سمرا لیستان آواز ہوری سمرا خوین دی میندی مشران کشران آواز ہوری نو ٹول دا پارا دیر جاتا ضروری خبر دارا شکل ہم تاسو دا ہر چاپ پروگرام ہو رہی ہو تاسو پروگرام دا کال کوئی نو پلیس کائن لی تاسو دا ریڈیو سیٹ بندہ ہوئی سکو جی ریڈیو سیٹ بندہ ہوئی چی مانگ دا نازا کی چر زمانگ آواز کلیر دے یا تاسو آواز مانگ دا سپاو برابر را روان دے ٹھیک دے جی خجی تاسو میسج زمانگا پروگرام تر اگلی کوشش کو چی دیلم پروگرام کے لگا مقور کو تاسو دا میسجونو شامل کو زکا چی دا دینم بیا خفگان جوڑی گا اکثر خوین دی میندی مشران کشران دا گیلہ کے چرا زمانگا میسج کو زمنگا میسج کم دیا بیا تاسو نو شامل ہو دلبر ریڈیو چار سنه باندې زما پخې زما واس کټه نو ډېر خلکو میسج اس کړي چې پروگرام ریکارډینګ اوس پته نه سلام روزانه خې سوابی کی دی آواز بند وستی شو چی سلام لالا سنگ خی انیسا ایم دو ٹوپین اللہ دی خوشحال کا مہربانی تیر جاتو شکریہ فٹانی گلز ہم کے پروگرام ترا کری سلامی کری وعلیکم السلام بیگج ہمرا سر ختم خو چی زان تا ایک نظماغی تے خجی اوکے دیر مننا آلیا نور ہم کے پروگرام ترا کری سلام علیکی وعلیکم السلام عبدالقیم آفریدائی متنو بازار دکان نمبر 5 دبئی مارکیٹ کے ہم کے پروگرام ہوئی سلام علیکری وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کرن تعبیر دمرغز نور بھائی خصوصی دعا مسئلہ دا چل تعالیٰ حل کی پلیز تصورت ہم دعا کے ضرور ان شاء اللہ خیر اللہ دی کامیاب کا سلام بھائی جان سنگے آواز کی دی انا بنا نور دبا جانا خا انا تیسے لکھ رہی یار بنا نور دے کا نور دے سیلی کری دی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام پروگرام نے بات کا لچت کئی خبر ہے ضروری کول غاڑما ان شاء اللہ خیر ضرور خا زم خورکی دے خورو مفتی آباد نے پروگرام تر اگلی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام نور خیر دے ٹول مینا والتا سلام وعلیکم السلام ماریام علیک فرام بام خیل سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مننا سلام سنگ مامو خی آواز بالکل اوکے دے منیشا شہزادی فرام اٹلا ګډون نه پروګرام ته راغلی دا او سم مزیدار دی او مونږ ته هربلایل اونوي چې سکې به کنه څه د پرنتو ماته پوره تفصیل سره خبرو کوم چې تاسو هربلایل څه د پاره وړي کوم مرز د پاره وړي دا غي مطابق به خبرو کوم زه هم आवाज اورم مانور مومن یم د محمد ګټنا سلام علیکم قبل کې وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا وکاس کاسمیټکس والا زموږ پروګرام اوري امین افریدی دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین 100 بالکل نږدې باندې ځواني زموږ تمام ته تمام پروډکټ سره ملاوي کی قاری عمران سے شیرالی مارکیټ دکان نمبر 4 شملو کیم قاری عمران صاحب زموږ پروګرام اوري سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر زیاته مننه ډیر ډیر زیاته شکریا خوشاله اوسئ آباد اوسئ خیر تھینک یو سو

السلام علیکم دا کر میں نہیں خوف کرنا بیخی میں نہیں خوف دا بیخی میں خوف نہیں کرنا چلے کالو کی بیا خبریں ہونے کی مجھے پکار دے جی خبریں خوشی کرنا دیر زیادہ ضروری خبر دارا جی خبریں خوشی خاصے پر 316 یا 622 یا بیا 22 یا بیا 46 تا خیر سے پر 316 یا 622 دا ولیا دی کے مسئلہ رالا خجی خجی دا سو گورا دا ما بد قسمتی دا کلا کلا یار عام نیٹ ورک دا پارا بالکل برابر وی دے خیر خوشی کر دا پروگرام ٹائم راشی لگ سبرو کے داز برابر کا مد خیر خان لگ سبرو کے لگ

0: اوکے جناب ذخیرہ 0-316-622 مړه یار ولا چې بیا دا ټوټر زما نه خوښ کنه یار امینا دا امین وایس چې دا ضرور بلې کول غواړم چې د متنو خلکو لپاره یو زیر دی خوش خبری دا خدا امین دا وایس چې کم دی دا اوریدل انتها ډېر ضروري په دی وجه باندې دي چې هغه پکې څه پیغام را لېږلې شي نو اوس نه پلې کېږي یار څوک یار امینه څوک امینه ولا ستا داسې قسمت دی لکه دغه
1: خویندې او میندې آواز اوري ټولو ته ما صفات هر بل آیل دا انتخاب
2: وکړو
0: اویس خان څنګه تاسو کته یو کو پن جمع کې کته دوه جمع کې کته درې جمع کې هیڅ بدن لګي کېدای شي ته دوه جمع کې په یو کې د موټر سایکل او بل کې دی عمره هیڅ بدن لګي لګا د قسمت جن وي ستا مخامخ بکیږي جی دا به کې نه چیر ورګه بالک ماته سو ګوري کنه ګوري ستا مخامخ تاسو دې خپل لاس مبارک باندې روالي او موږ له کو پن نه کوي خاطر جان وای دا کولاو کې دې کې چا نوم دې ټیک دا بس قسمت دار دې رول د عمرې ټیکټ دې ولر اوچت کوټی کنه داسې پیسے بنے جمع کے کہنا جان پارا وہ پروڈکٹ روالی وہ پیسوں بنے وہ پروڈکٹ روالی ٹک دا آگا پروڈکٹ میں کوڑ تراوڑی جمع چکے میں خوین دی یا چیزوں کا کم بابی دا یا چکا مور بھی دا اگی بھی استعمال کی اگی بتاتا وہ چہرہ پروڈکٹ خدی یا نہیں دی خدا بمر تو ریڈیو مانی ہوئے آگا خالی ڈبی بدان سارا جمع کی خالی ڈبی چیزان سارا جمع کی ان شاء اللہ خیر لگی اور پس با بیا منگا کوپن شیٹ چکم دے گا بھائی شو ٹک دا مختلف قسم دکانداران لبا کاپی اور کوپن والا نو بیا بتا خالی ڈبی والی او دا سپ لا یا دا باچا جیلا یا دا حکیم اینڈ کو دوی لبی ویسی ویر دا خالی ڈبی میں جمع کری دی ٹک دا آگا باور کی التا بتا لے رسیٹ ڈکی تالا بھائی چیٹ ڈر کے سنبھالو ساتھی ستا یو چیٹ بتا سا پاتی یو چیٹ بمنگ تیرا وہ رسی ٹک دا مجھے بیا کلا قرآن دازی بھی منگ بچی ٹونا بن کری دے خیرا او آگا داگا کی بم ورچا اولی دسی آگا اتبا گاڑی نہیں تاو کی خمجے دارا او زبر تیم آوے سر آوالا تیو یو یو تیر آو کی دے شخ پلنم پکی رو چت کی دے سا پتا لگی دا پکیلا بل دا دا دا اویسا زتا پو یکم تریڈیو آورا ٹھیک دا اوکے اوکے دیر مہربانی جی ولا چویس خانا تو نا خواری گوری ما ریڈیو کیوں جاسا نہ کری خان گورو ریڈیو کو خبر یاد ساتھ ہے کہ تاسو ان کیس چرتا ڈرال ران لے کنا تاسو شادی حال تران لے ٹھیک دا نو پرابلم تاسو چې کم امانت ته هغه با تاسو ته بالکل کور ته در رسی کله چې کوپن شیټ مونږ چاله ورکو دکاندارانو لا نو هغه دکانداران صاحبان با تاسو نامه ولیکي او تاسو نمبر به ولیکي نو ان کیس تاسو د ډرا وخت لاړې تاسو پته نه واته ریډیو ان اوریدو چې سبا خاطر جان ډرا دا او تر انلی ٹھیک دا نو مونږ زمونږ نمائنده به تاسو کالو کی السلام علیکم ته ورته وعلیکم السلام ته څو خبرې کې ته ورته اویس خبرې کوم کوم ځنه مرزونه رور استاد زمونږ سره موټر سایکل لاخته دي سو کو دغه تر بس درولې کو پیسې درولې کو ته به خوشاله نه پجامو کوم نه ځيږي ته به شهر دل تیرا لرا ولې ٹھیک دا نو بس یو یو یو لیټر نیم تیل بل بګی واشو او مرزو ته بل درولو او د حکیم اینڈ کو یا مثال و درمانی دا کم اسف فارمیسی والے کم نه د دوی نه بهتر روان کی خپ سور به کور تلار چې کسان نه خرڅه ک هر سپه کی صحیح دقه طریقه دا په طریقه پوي شو د خیره الله دې په خوږی من خوشاله کا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ وعلیکم السلام پلیز مدد میسج جواب رکھا یہ ضروری خبر دے گم دے خیرا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ علیہ مہربانی ہو میرا مول سلام موجان وعلیکم السلام زلیحین گل سلام کی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ خاطر جان بھائی سنگھ سلام مدر وال وعلیکم السلام پروگرام اور کلا جان ابھی جی خلام سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ بھائی سلام وعلیکم السلام آئی ایم سنا فرام شیرگڑھ سنا بخیر سنا شیرگڑھ نگور پروگرام دا میسج کر دے ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ پل روڈ تو بڑی مست ہو گرم پروگرام کے خواگا خواگا خیشتہ خیشتہ سلام علیہ وعلیکم السلام خندہ مڑے رو بدرنگ دیکھ شک نشہ منگا جی کا خان دوں دکھا سو کی دن پر سلندے گی او سو کا سو کی دن پر سلندے گی او چاہ میں مرگی تا صدقی من دی دن واہ واہ ایشان تھانک یو ڈیرہ مروانی شکریہ خوشان ہم سے ہائے لالا جان گلو سی ہومر دی گلمو شاہ مڑا لالا جان ماتا نا پرو سلام مامو علیکم السلام ہاؤ آر یو سو نائس سو بیوٹیفل السلام جی وعلیکم السلام مامو آئی ایم وفا فرام چرسدہ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام

下了优秀萨苏拉克的怎么个让你下了这个事儿呢那比较是什么都说的黑了也是这么的别和别人的黑了还是不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了不能的了السلام مامو وعليكم السلام شو نايسا مامو هنكر كلي ادو كان ها برغام زمار طرفنا زان خود لي مريم اور تا سر دي سلامنا جي وعليكم السلام دي شفا ڈاکٹر ہانیا فرام سوابی اوئے اوئے فخر سلام حضر بھائی وعليكم السلام شو نايسا مالبا مالبا ڈراک سرا کے عمران فرام کوٹا طلبا طلبا مالا سکارو کے مگر طلبا دا سکارو کے مندخیرا طلبا بوٹان والا ما سلام بھائی سنگا وعليكم السلام عائشہ احمد صحابین آواز بلکلو کے دے پروگرام سونائیس تے ٹو لسٹ تا سلام وعليكم السلام اوی ماتا تا سنگ پلے کا دا خوبون دنیا لگ رنگی نخرا وا اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ او

علي خان باكي اكرا ارماني وجي سوا بينا اكرا بخير بخير بخير بخير اكرا ارمان سمجا برگان کرا غلی thank you so very much سلام جی وعليكم السلام ياسر فرام اتمانزو اتمانزو والا آواز خو برابر در رمان در خیره گنا اتمانزو کی گوری دست ما ریسو خود لشی دستو لبکار چی دقیقا زمانگا روڑکتا لازکی در خیره حسی همیرا دو گواتی والا وی چی چستاسو کریمی انتہائی خکولی دی اور خکولی خشتری چلتے را کردے ایزا خان نازیانور سمنگا پروگرام کی پخندہ خندہ ہوئی چی سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ کی خوشحال ہو چی سماجی سمرا لیسن سمنگا پروگرام اور دو سمرا اور دن کی سمنگ سر پروگرام کے بر خوا قصہ د ٹولو انتہا ڈیر ڈیر جاتا مننا د 14 اگست دغه ازادی د میاشت دغه آفر نا بہترین فائدہ تلاش کی خیر د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان شپک پروڈکٹ تلاش کی خیر یو کوپن پہ تلاش کی کوپن کی زمنگ دومری ٹکٹ والے چہر چتے خوشحال ہو سی آباد صحیح خاطر جان ڈیر دوگانو کیسے تے دو لو الا فما

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگل شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجہ جولرز دکان دی چټ چی د دبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سی وایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65

کیور تھا. پیغمبر تعالی اللہ فرمائل تو دیتا جواب ورکا زما رب بداد ویخ نہ دا غرن اوباسی او شگی بدی جوڑ کیو بیا بداد مارو چو پشانتی دا با پیزا کی والو زی او دا با ختم شی. نو اللہ فرمائی ویسالونکا دی پیغمبر تعالی اللہ فرمائل تو دیتا جواب ورکا زما رب بداد ویخ نہ دا غرن اوباسی او شگی بدی جوڑ کیو بیا بداد مارو چو پشانتی دا با پیزا کی والو زی او دا با ختم شی. نو اللہ فرمائی ویسالونکا

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नंदे द्वार रोजदा आओ दे 2000 शपगिष्टम मिलादी काल दा अगस्त म्याश्ती देश मने टरा दा एफएम 94 रेडियो दिलबर सवाबी दे द दी वक्त खबरों सरा जरूर खानियम टोलो नावल उड़ान दे कौसर खबरों टोपे के तेज रफ्तार रक्षा मोटरसाइकिल खपलों की जंगी दिली दी پیخبر تعلیمی بورڈ فیسوں کے اضافے خلاف چار سدہ کی دس سرکاری اسکولوں طالب علموں احتجاجی مظاہرے کری دی گومل پوہنتون کے یو یا افسران ترقی غیر قانونی قرض والی شویدہ صوبائی حکومت بی آر ڈی لپار دا 2.43 کروڑ او نوی لکھ روپو نور بسونا دلہ کی مروت جڈی والا تانی حدود کی دا پولیس مبینہ مقابلے دوران مختلف مقدموں کے مطلوب ارشد نمی شکمار مچلی شبدی پاکستان پر شمول درست نڑے کی پوج جبری توگا بی درکشوی متاثرین عالمی ورز منظری شی دا خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان پیښور کې هم سی این جی سټیشنې بندې کړې شوې دي په یوکرین روسي ډرون حمله کې 9 تنان د شوې دي او 2 چوبل شوې دي او پاکستان انډر 19 ټیم د انګلینډ دورې لپاره لاهور نه روان شوې دي دا اوسر خبرو نوست خبرو نو تفصیل وړاندې کوو دا بولیٹن نا آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو ټوپه کې تیز رفتار رکشو موټر سایکل دلی دي چې پکې درې تنان سخت شوبل شوی دي پیښې وروستو ریسکیو اهلکارو ته اطلاع ملاو شوی وه دغه وروستو اهلکار موقع ته رسیدلی دي او چې پکې درې تنان سخت شوبل شوی دي پیښې وروستو ریسکیو اهلکار شوی وه دغه وروستو اهلکار موقع ته رسیدلی دي او ژوبل شوی تنان یې په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړي دي پیخبر تعلیمی بورڈ کے مختلف امتحانی رجسٹریشن اور نور فیسوں کی اوصل اتصل ویخ فیصد اضافے خلاف چار سدہ کی دا سرکاری اسکولوں طالب علمانو احتجاجی مظاہرے کڑی دی مظاہر چانو دا پیخبر بورڈ لخوا فیسوں کے دا اضافہ مسترد کڑی دا اور مطالبہ کڑی دا چھ پتو لبا دی اضافی مالی بوجھ واپس واغستی شی گومل پوہنتون کی یو افسرانو ترقی غیر قانونی گرزوی

0: چې د ټولو مرګونه هونه می پرماب شي رب راسه او سجده می په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینوالو غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی دی ماته ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. بینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله امید دی چې څنګه مې روغ جوړ خوشاله پته مو باندې پریخي عمر شانتی بوي او زمونږ نې کې هله تاسو د پاره دی چې الله دې تاسو یې څنګه کوي الله دې تاسو د دردونو مصیبتونو افتونو نه اوساتی الله تاسو له سم ډېر زیات خوشاله درکې. تم چې زمونږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي چې کوم مینوال دي یعنی کې اغا دلبر ریډیو اوري بیا پکې زمونږ پروګرامونه اوري او کم کم سے کم پختانا آباد دی او بلکہ کم کم سے زموں گا دا ریڈیو آواز رسی اللہ ادا سے سم نہ کہ اللہ ادا سے خوشحال ساتھی او دا خود جوان دے خپکے گم لالیا پا جوان کے دا سی چھ مینوالو کل کل کل خپگانو نراشی کل کل کل کل دا سی چھ سمیڈیر زیادہ خوشحالے نو پار حالت کے بک خوشحالے بھی نو اللہ ادا سے لپڑا بلکی او شکر پکی اوباسے او کچھ رہتا سو بیا غمو نہیں نو غمو نہ دا سی چھ زین خلق گلی مانے کے زین خلق دا سی چھ آغا نور لم ڈاٹ گیرا نہ ورکے پخپلم لا مضبوط ساتھی نو پغم کے چکم نہیں مینوال ہوتا سو ہم شکر اباسے چی اللہ دا دینے سخت نہیں زگا سال نہ دتوں نہ جوڑ کے امید دی چتا سبا روغ ربٹ خوشحال ہے او کچر چا طبیعتوں نہ ناساز دی او بیماران دی نہ جوڑ دی نو بیا خو بدا پروگرام ضرور اور زکج دے پروگرام کے بعد سرا دا پروگرام دا پختو کے برتو ہم چ دار طبیبان پروگرام دے دا مریضان پروگرام دے دا چکم دے چاہتا سخت وی چاہتا نا امیدی وی چاہ مطلب دار چ ڈیر زیات بیمار وی ڈیر زیات گرزے دلی وی کڑے دل کس او پوہا غواڑی پا آسان خبر کے بتاس تو ہم چ کم انسان وہ چیز د صحت بارے کے پ مرزونو بارے پویشم او مطلب دا دے مرض ست وی بیا دا علاج ست طریقہ دا کم زینہ بکو نو اغا بیا تا اس تہ پدی پروگرام کے ملاوی گی څنګه چې تاسو پته ده د اتو بجو نه واخله تر نو بجو پورې موږ سره په دې پروګرام کې هغه ډاکټر ویکم چې مینوالو زه مخامخ د هغې نه پوښتنې کوم او مخامخ ته تاسو پوښتنې کوئ هغه تاسو له ډایرکټ جواب دله درکوي تاسو چې کومې سختي دي یا ستاسو کومې بیماری دي ستاسو چې کوم مرضونه دي هغې باره کې تاسو ته مطلب تاسو ته پوسو کې او ډاکټر صاحب تاسو ته نو دا داسې چې تاسو ته لږ سکون ملو شي دا داسې تاسو ته لکه انسان چې کله بیمار شي دي سوچو نه کوي نو دې بیا نور بیماری گی خو چې کله په ریډیو باندې مطلب دا تاسو کالو کې او ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو ډاکټر صاحب درته وایي چې ګوره دې مرض سره تاسو ډېر زیات د دې مرض سره تاسو پریشان شوي یې خو دا مرض چې کوم دی د هومپیتک کې ډېر زبردست علاج دی نو زه وایم ګرنه که تاسو سبا راځئ نو کم از کم هغه شپه به تاسو باندې ښه تېرېږي تاسو به ریلیکس شي مطلب دا تاسو به اسانتیا پیدا کوي کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناست دي هغه به تاسو ته اسانتیا پیدا کوي ځکه چې د دلبر ریډیو کردار هم دا دی چې دا د پل کردار ادا کوي چې تاسو ته اسانتیا پیدا کوي تاسو ته ښکلې ښکلې پروګرامونه کوي او وخت وخت مطابق څنګه چې زمانه مخکې مولانا صاحب درس وکړو نو بس هغې برکتونه دي او بیا بلا د ثواب خلک هغې ته مطلب داسې وو چې هغه ناستو او ریډیو ټیون کړو دغه شانتې بیا ریډیو اړو بند نه کړي نیوز ووري نیوز نه پس بیا ڈاکٹر صاحب خبر ووری مینوالو مقصد مطلب عمدہ دے چے دا پروگرام مونگا کو حالانکہ دی خود مریضان نم نوزگاری گی خدا پروگرام دا دے دا پارا کو چے تاسو ہم پوہ شے کا نا تاسو تم علم دیر خلق تاسو کنفیوز کئی دیر خلق مطلب آنیر شی سار وقتی چی بانگو نو مال پاس ڈاکٹر بلا گئی چے تاسو دا سے کارو کیسے چل لے درد دے دے خاور شا پا 30 طاقت کے نسوامی کا رواخ لو دا چے کم دے لس لس خطرے چے کم دے دا استعمال دا خلق تاسو کنفیوز کئی نو تاسو طریقہ مو گورے چھے دیکھو ہومیوپیتک علاج بتا سو کم زین کوے او سنگ با کوے او آیا دا علاج ٹھیک تے کدا ٹھیک نہ دے ٹھیک دے جی سنگ دا سپتا ما سر نور کلا دا 8 بجو نو واخلا تر 9 بجو پورے دا حیدر مومن ہسپیٹل نا یو سینئر ڈاکٹر راضی بلکہ خدا پشاور نا راضی او اگی تا اس تدل تدل خکلے پروگرام کئی مطلب پا یو ٹاپک بارے مونگا خبر کو بیا پا کتا سو دودرو کسال نا مکم ورکو ٹک دے جی نما سر نن نور کلا پشانتے ڈاکٹر نور حسن خان یوسف سے ما سر پا سٹوڈیو کے موجود دے او اغینه با ډیر د هومپاتیک حواله سره د مرز حواله سره غی سره غپ شپ لګو ډیټیل سره پاغي باندې خبرې کو بیا دا غی کم مرز موږ ډیسکس کو پاغي په ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرې هم کوي بیا دا غی علاج طریقہ مطلب دا بیا په هومپاتیک دا غی طریقہ نو اب تاسو ته وایي چې آیا کم استاسو کم مرزونه دي ناغه د هومپاتیک به دا غی علاج څنګه کوي اسانتیا نه بدر کو خو تاسو پروګرام په غور سره اوري او په غور سره چې کله تاسو پروګرام اوري تاسو ته علم کیږي تاسو په علم کې اضافه وکیږي ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب سحر د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې ڈاکٹر صاحب ما سره چې کوم ڈاکٹر صاحب ناشته د حیدر مومن هاسپټل زتا سره ترتیب وي مطلب د دې چې کوم طریقه کار دي د دې نه چې کوم تاسو علاج کوي صحیح ده ما سره نور حسن ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی چې کوم دی هغه مو سره په سټوډیو کې دلته موجود دی همدا ڈاکٹر صاحب سحر د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې دا خبره زتا سره پټکو ټکو زک کوم کنه چې تاسو له پوهې شي زکه چې زین خلکا غلط ټایم باندې لاړ شي ما د اتوار پورز اکثر راځم د اتوار پورزم دلته مریضان بار ولاړی دا ورته پته نشي د اتوار پورز د دوی چوټي وي نو زکه زتا سره پټکو ټکو باندې خبره کوم هغه ګړندې نه یو نیم کسي وس ګړندې لګیای زتا سره په یوم په پختو کې چې د اتوار پورز د دوی چوټي وي د اتوار پورس چوٹی وی د پیر منگل بدھ جمعرات پورس همدا ڈاکٹر سے کم چې ما سره په سټوډیو کې ناشته دوی دلته موجود دوی دوه ورځې لبیا نور دو ډاکټر چې کم دی هغه د پېښور نه راځي اوس کوم طریقه ته تاسو تخې مینوالو ماته تاسو ویلو درې ورځې مخکې چې تاسو به په وخت باندې د دې ډاکټر سره نه علاج وکې ګینی بیا به دوه ورځې مخکې نمبر لې مما غوښو تاسو چې کو اوس د 9 بجو پورې لا نړۍ ایمرجنسی چې کمی نمبر دی ا 9 بجو پورې تاسو حیدر مومن هاسپټل ته لا نړۍ نو بیا به بل ورځ باندې نمبر اخلي کم کس چې نمبر اخلي ناغبزی دا نمبر به صرف او صرف دی د 9 بجو پورې ورکای زه تاسو یو ځل بیا ریپیټ کوم چې کم خلک د 9 بجو پورې لا نړل نو هغه به بیا داسې کار کوي چې زمون کم هیلپ لاین نمبر دی د دې د حیدر مومن هاسپټل چې کم هیلپ لاین نمبر دی پاغي به کال کوي نمبر باخلی هغه نه پس پزی که هغه ورته وی چاو ته د ټایم لرا ش خورا ش گینی سبا راځي یا به بل ورځ راځي اوس پتا سو چې کم او د علاج په غرض مطلب تاسو مریض دی یا تاسو په خپل مریض یې او تاسو چې مونږه علاج کوو او د حیدر مومن هاسپټل نه کوو او ډاکټر نور حسن خان یوسف زینا علاج کو نو بیا بدا سکار کوي چې تاسو به دور وځي مخکې نمبر اخلي خو دا زمونږ د اوریدونکو د پاره آسانتیا نه دي دا زمونږ چې کوم مونږ اوري بلکې ډاکټر سي پروګرام اوري دلبر ریډیو اوري نو دا غي د پاره یو چانس دا دی چې آسانتیا نه د 9 بجو پورې 9 بجې نه وخت ډیر زیات تاسو به د 9 بجو پورې ځان نه سوي د 9 بجو پورې به نمبر اخلي ٹھیک شو ایمرجنسی نمبر به 9 بجو پورې ورکي نور به تاسو په دې نمبر دا کم نمبر چې ما تاسو ته ځان سره نوٹ کې دا به تاسو په کار راځي هغه نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې به تاسو نمبر اخلي یو ځل ته بیا و 0330 30 30 703 باندې به تاسو نمبر اخلي او دور وځي بوس مخ کې نمبر اخلي ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیب مونگ سر موجود وی دا پیر منگل بدھ او جمعرات پورس دا با موجود وی که تاسو دا دین علاج کول غواړی نو ڈاکٹر سے مریضان ډیر دی تاسو با دور وز مخ کی نمبر اخلی ٹک شو جی خو 9 بجو پر ایمرجنسی چکم مریضان دی اغی تا باغ سپیشل کارڈ ملاوی گی نو تاسو اغی تا 9 بجو تا زان او رسوی دا 2 بجو پوری پیڑی دو نو پس پا او پیڑی نکی صحیح دی جی نو دا نمبر چی کم دی 0330 30 30 703 بانی یو شیبا پس پا تاسو کالم کوی او نمبر پی اغسته شی صحیح دا ورزم با ڈاکٹر سیب طرف تا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی ماسر ناس تی اغی با خکول مزیدار مزیدار خبری کئی اغی سرب گپ شپ لگو دنن او پیڑے والے سرب خبری کو دا بیمارو حوالے سرب خبری کو کم خلق دا کم کم زین را غلو پا اغی با خبری کو بیا با پا یو مرز بانی خبری کو چی کم مرز زمونگا سیواو کم مریضان سیوا رازی کم تکلیف سیوا دے خلکو تا پا اغی با خبری کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ سم الحمدللہ تاسو خی صحت خلی
0: دا الله کرم دې چوټیم تیر کړ
1: سواب خدا ہودا اور پسی گیر چاپی رجی کے میلا کی دی لگا سواد شلو بٹخیل آیا تانا شلا تکشو ملکن شلو درگی شلا نو ددی مختلف اسی منا مریضان چی کم دینا آغا رجوع کے او حیدر مومن ہسپتال درازی او بیا دلتا وطا الحمدللہ خو باقیدہ تسلی بخش علاج ملاوی گی او آغا خو پا مطلب یعنی زبدہ ہوئے مجھے پا مطمئن تو گا باندھے یا پا مطمئن طریقے سر مطلب آگوی داغا علاج ملاوشی و آگوی بیا وابچی کے
0: صحیح دی جی خواہ دا خو مطلب دا زین تاسو خول علاقی تاسو خول
1: جی
0: مرزون پا کی کم لگا دیر زیاد تی
1: مرزون
0: نن روز حوالی سر
1: جی بالکل سننگ جی تاسو تپت دا مونگل زیاد آگا بیماران نازی چی آگا دیر زیاد کڑی دلی وی ستڑی شوی مثلاً یہ بیماری ورتے وی آگے شپک کالا تک کالا پاگی گرزی دلی وی مختلف مطلب دار علاجوں نے اپنا اکڑی وی مختلف طریقے اپنا اکڑی وی داغے باوجود آگوئی صحت نے بھی ملے آگوئی تو صحت نے ملا شو یا آگا گزارا باندھے داغی کار روانی نو بیادا بیماران چکل استڑی شو ہوئے زرا شو ہوں بہتی کے علاج بپا کے اپلائی کم ہوئی نہ پاگا اپلائی کی دو کہ اللہ تعالیٰ داسی ہوگی چاہوئی بیا ٹھیک زیاد ناروغان چھ مونگ لرازی ہوا دا بے اولادہ رازی دا دردون رازی دا ملا دا درد رازی دا ارکن نیسا رازی اگر اکچہ بندوی کم کنے جی دا میدی دا ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن خوننننی مریضان کزو گورم نو دا بے اولادی خوو گو دویم دا شوگر مریضان نن زیاد
0: صحیح
1: خو الحمدللہ اپلائی کی دو کہ اللہ تعالیٰ داسی ہوگی چاہوئی بیا ٹھیک زیاد ناروغان چھ مونگ لرازی ہوا دا بے اولادہ رازی دا دردون رازی دا ملا دا درد رازی دا ارکن نیسا رازی اگر اک چھ بندوی کم کنے جی دا میدی دا ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن خوننننی مریضان کزو گورم نو دا بے اولادی خوو گو دویم دا شوگر مریضان نن زیاد
0: صحیح
1: خو الحمدللہ زمون دا علاج سرا دمرشی

0: تاوې او تاسو سره نو بجو پورې ځان رو نه رسو نو بیا به ګورې تاسو په دی باندې دوه ورځې مخکې نمبر اخلي ګورو چې موږ سره پلان باندې څوک کې کم ځای سره غواړي. السلام علیکم. کال کټ شو جی ښا ګورو بچې کالس خړې را روان دي 0330-30-703 باندې. ډاکټر صاحب پا دا شوگر علامات پا فرسٹ کے منتبہ سنگ پتہ لگی چیز زمونگ علامات زما شوگر دے
1: بالکل دا خبر دے ڈیرا اہم دا شوگر علامتوں پہ جندل پکار دی سنگ جمع ہوئے شوگر بیماری پہ جندل پکار دی دا شانتی دا شوگر علامتوں پہ جندل پکار دی بعض خلق کو یہ لگتا ہے شوگر بمی دا یواز
0: ضروری نہ
1: برابر شوگر پہچان کو لے بار بار تش متیاز رات لل زیادہ تند و سر لگے دل یعنی اب زیات اسکل دغه رنگ زیات لوګه ور سره لگے دل لکه مطلب بازی خلکو ته داسي شي زیادہ تند و سر لگے بازی خلکو ته بالکل لکه مطلب دا جګه لوګه زیادہ راځي بازی خلکو وزن کم وی کمزوری نظر باندې خړه راتلل زخم لکه دیر سے برنا مطلب زخم په کلا جوړې دل زر زر نه جوړې
0: ګور بچو سر پلان باندې سو بیا. السلام علیکم.
2: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. سو کو رقم زینا جی جی وائے تاسو ست تکلیف تھی ڈاکٹر صاحب را سر ناستے جی جی خجدی تو ست تکلیف ہوئی خبر او سبا بیا نمبر واخلے په وخت باندې ښه بالکل بدر کی درب کی درب کی خاطا سر بام خیل بھی آپ ضرور درکار خجی خا ڈیر زیات من کو نمبر ہے دل اولی کا ڈیر زیات من کو شکریہ ادا کو یو دنیا منن اصل کې اوس دوی سره یاره شو چې دوی داس نمبر نه ورکي لکه ما د ما وته مخ کې درې ورځې مخ کې میلو چې دا سو بوس دور وځي په مخ کې باندې نمبر اخلي نو ما غو شو دوی سوی چې مونږ لا ایمرجنسی نمبر پکار دی
1: د نه وجو پورې دا ټیم چور کو د مستاس په خاطر ور کو
0: او بالکل
1: دا نمبر بوکشي وی ال لري مونږ یو جمعرات بل جمعرات نمبر ور کو
0: صحیح دی جی
1: ځکه مریضان زیات پی به مونږ شرط نشه رسوله د مریض نه خزان نشو خلاص ولې کنه
0: دا خبره
1: چې بس راځي د سر درد دی جواد سر درد ګولې دملا درد دی دملا درد ګولې د خېټې درد دی د خېټې درد ګولې ته ځو نه شو ګولې نه نه به مریض باندې ما یو ګنټه وړلې په یو ګنټه کې مطلب دا ډېر لګم ګورم
0: بالکل. السلام علیکم. خیر دا اللہ کرم دے سے تکلیف بھی ڈاکٹر صاحب را سر ناستے پختہ نو کیجی دا کم سے خوگ دے خا دا دا شونډه خوګیږي کدا خوګ شوی دی کدا جب خوګ شوی دا دنه تعلق خوګ شوی کم زه خوګ دی خجی دا سمرو لکه وخت نه دی دا تاسو ته دا تکلیف خجی خاز دا سه جواب دل درکو ریډیو ته وکی دخه اوکے جی اللہ پامان دیو چھ زما د خلی خوګ دے مطلب دا دے
1: جی
0: تعلق میں خوګ دے دن جب میں خوګ دا شونډه دا لپس چکم دی دام خوګ دی
1: یعنی خلو په خیدر
0: او مطلب کی وچ دا می دے مسئلہ
1: میں خپل مسئلہ خپل ونی غم دی مکڑی هم دا
0: جی جی
1: بل خبر دا شو جو د خلی په پخیدو کې مقصد دی کلاسٹر سیز دے ماوتل

ګلسانګي کته واقعي خپل خپيس پینول غواړي لاسونه سپینول غواړي او استعمالول غواړي هغه بلیچ هغه وجود لا یوازې د ویښتو پټواله نه ورکی جی ورکی وجود لا سپینوالی ارزان او ډیر زیات بهترین اور د امپورټډ فارمولې سره تیار شوی د وو کالو دی یو ډیر لوی انتظار نه بعد بلډونا چارکول بلیچ زموږ راغلی دی او دغه بلډونا چارکول بلیچ ارزان هم دی او د ارزان سره سره بدغه چارکول بلیچ کی اولیم جے کورس توجا اور ارستلوچی آغا بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ مونگور چولی دغا ایکٹیو انگریڈینٹ لوی کمال دار چدا چکم فالتو وخت دی دا بلڈونا چارکول بلیچ استعمال کول نو وړاندې آغا سوک چدا غی الرجی وی آغا دی چارکول بلیچ جوړ کی او کچری دی کی دنا چکم ایکٹیویٹر تو ویلے کی یا پاؤڈر تو ویلے کی آئی تھنک دغا کچری تا غی یوز کول کلم پک مکس کی نبازے بازے خلک چغی تا لگی گی دا چیز ما دا سکن چیز نو ڈیر زیاد سنسٹیو دی نو آگا دی اور کلو گوندو کی پاوڈر کم ہو رچی جی او کچھ رسوک داوی چینا ما ہیس بلا نو وخی جی نو رلان دیو سائی بلڈونا چارکول بلیچ دا میڈیکل دا اصول مطابق تیار شی دا پاکستان فرسٹ آگا میڈیکیٹڈ بلیچ دی کم چستا سو ویختو یوازی پٹی نا بلکستا سو ویختو لا یو دا سی

डॉक्टर नूर हसन यूसुफजई से बेनशाला मौजूद हुई। डियर एक्सपर्ट दे डॉक्टर नूर हसन यूसुफजई से पहावाले से बजदुमरुम ची सिंगल रेमेडी वाने यो डियर लुई महारत लरी सासु बीमारी डायग्नोस कोल सासु बीमारी दबारा द टेस्ट मालूमात इन टेस्ट कोल या अल्ट्रासाउंड कोल द टूल हर सब की द आगे न बाद तासु दवाने लिखले की आगे बाने बबिया तासु पोयोले की तासु बबिया से कोई से बने कोई अलबता द जुमे और द हफ्ते पर जबाने जमंग द सवाबई अस्पताल के डॉक्टर इजाज मोमन से मौजूद हुई तासु अल्ता अगील वर्तले शी और द दिन अलावा के तासु द पेखोर खार अस्पताल तमंग लगाता गुआड़ नगे द बार बतासु सांता नंबर रख ली द नंबर अगस्त लो द पारा जमंग द अस्पताल नंबर सदा से दी बल्कि तासु अस्पताल नंबर बने काल मिला हुई जगह जमंग अस्पताल पर नंबर बने बतासु सिर्फ दमियाश्ते पुष्पगिष्टमो यो लसम दारी बने बकाल मिला हुई द दी तारीखों न बगैर बकाल बिल्कुल تاریخ وقت مطابق چار صدق اسپتال لی مردان روڈ بانی دا کلاڈیر چوک اور تحصیل چوک درمیان حیدر مومن اسپتال لی پدغا ہسپتال کی زمنگا ڈیر تکڑا سینئر کم ڈاکٹرز دی اگا وقتن پوکتن مانی ورس پرز مانی ڈیوٹیاں ور کی جی نو تاسو د پیر د ورځ نواله تر د جمعې د ورځ پوری د سحر د یول صبح جو نواله تر د مازیګر ماخام د پینزو بجو پر تاسو ورتللی سی سحر یول صبح جو بزان د چار سدی اسپیتال ته ورسوي الته تاسو ته نمبر ملاوی او کوشش وکوي تاسو سمره وختي ورځي نو عمر تاسو ته نمبر ایڈوانس کی ملاوی زمنګ د چار سدی د اسپیتال ایڈریس چې څنګه مار دویل چیر دا په مین چار سده کې دی دا پیخور کې نه دی پیخور کې زمنګ کوم اسپیتال دی دا د فقیر آباد تانه ورته ویل کی پیخور کې حکومت فقیر آباد تانه د چرګانو چوک نوم مور دلی چرګانو چوک لچ کله رال لري چرګانو چوک سره دغه د چانه د فقیر آباد تانه ته پوسو گئی او د فقیر آباد تانه سره تاسو به لوګو کې مزل به یو منټ دو منټ مزل به لوګ نور کوي دغه روټ باندې په مین روټ د پاسه زمونږ د حیدر مومند اسپیتال برانډ دی تاسو دې ته وزټ کولای شئ د دې سره سره چې د زمونږ د کوم د چار سدی اسپیتال لري نو دغه اسپیتال زمونږ په مردان روډ باندې د کولاډیر چوک او د تحصیل چوک ترمن ځای ہے در مومند اسپیتال ورته ویل کی دغه زیت تاسو د پیر دور جنوال تر د جمعې دور جو بور ورتلې شي ډاکټر به موجود وي دین علاوه د هفتي پور باندې زمونږ فارمیسی کولاو وی خو زمونږ کوم ډاکټر دنو اغا نه وی نو تاسو کوشش کوئ چې د پیر دور جنوال تر د جمعې دور جو بور دغه زیت وزټ کوئ او علاج تر نو کوي جی څنګه چې ما ذکر کولو چیرې د بلډونا کوم پروډکټس دی پاګه کې خاص کر زمونږ کوم بلډونا زعفرانی کریم زمونږ کوم راغلی دی پاګه زعفرانی کریم کې بیا خاص کر زمونږ کوم نوې سیریز یاد لری سیریز پو خیبر پختونخوا کی او بلوچستان کی دا فرسٹ ٹائم مانے منگا کڑے دی نو کتا سو دا بلڈونا زعفرانی کریم دا آئی مل سیریز نا خوند او مزی غستل غواڑی نو پا پرفیوم پسی پا خوشبویان پسی مگر زی تاسو کوالٹی پسی اگر زی ولی چه بلڈونا زعفرانی کریم واحد اگر کریم دی جبدی کی ویٹامن ای کم بیٹس تی اگر کی موجود دی تاسو با نظر بانی راجی تاسو با بگوتو بانی راجی او دا دین علاوہ پا دی کی دا مخ دا ویختو دا ختمولو یا دا مخ دا ویختو دا رجولو دا بارا اولیم جے کورس یو دیر بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ دی اگر منگو را چولے دی دا دین علاوہ پا دا کریمو کی منگا یو دیر بہترین فارمولا دا زعفران را چولے دو دی کی زعفران آغا زعفران ندی چی دا تاسو کم بدی مارکیٹو نو کی گوری را گورو نو سبار سلیجی دوی ما زعفران جو کو ما غفران جو کو ما کامران جو کو جی دا آغا زعفران گوری ندی دا میں موری جی دا آغا زعفران ندی چی خلکو دا وگو دا چکمی وزری دی دای راغستی دی وگو دا وقت چی دی نو دای راغستی دی دای دا کرکمانو پو بو کی والی دی کٹ کٹ کری دی پر کریمو دا پاسی ور غرزولی چی ما ور کی جدنو زعفران رو چولی دی دا زعفران دوم را ارزان دی زدا ویم چی تاسو کوشش کوئ چې دا کباړیانو نه ځانو ساتي جی تاسو اوریجنل او د بهترین فارمولې د پاره د بلډونا زعفرانی کریم کم کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی دا خلک انټي اوکسیډنټ پی جن ایم نام مهربانیو کې بزان باندې لوبي ولې کوي دا خلک ټول مرجدانو جی ټول مرجدانو کباړ را ټول کړي دی دی په دې سونو نه پوي جی مهربانیو کې جی دا بهترین او اعلی ترین فارمولې د پاره د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی بلډونا زعفرانی کریم
بلډونا زعفراني فیس واش او کچري بلډونا زعفراني فیس واش چونکی زموږ لانه دی راغلی جی نو تاسو کولی شئ چې د بلډونا وټامین سی کم فیس واش دی کوم چې خاص کر د جنکو لپاره ډیر اعلی او ډیر بهتر دی هغه تاسو استعمالولی شئ بلډونا اورګانیک فیس واش استعمالولی شئ د لایف کال لاره درته تک د بار زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر ان کیږي او د سټوډیو د لایف کال نمبر دغه دی ان کوم جی تاسو کو څوک مونږ ته کال را مل او غواړی زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر یو واری بیا نن ته دا ویل غواړم جی تاسو د لری بری خبرې شنغرې یا د غرد سریو زموږ آواز اورې دی وختي لګیاي خوراکونو مناکونو شروع کړی وي نو تاسو کوشش وکړئ چې د بلډونا انتخاب وکړئ د ویښتو د بار بلډونا انټي هیر فال شیمپو د ویښتو د بار بلډونا انټي هیر لاس ټونیکو دین علاوه د ویښتو د بار بلډونا هیر کټ مه هېروئ جی د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میڈیکل سٹور نا دا میڈیکل دا اصول مطابق تیار شوی بلډونا انٹی ہیئر فال شیمپو بلډونا انٹی ہیئر لاس ٹونک او دینا علاوہ بلډونا ہیئر کٹ درنا ہیئر نشی جی

0: سو گل سانگی گل سانگی او د اجمل کال را لچرا سب پوزیشن نو سویټی کستا خو خو وینو
1: گل سانگی گل سانگی گل سانگی
0: سره خیال بل دیز کی دایو خبر اندر کول غواړم چې د ویلډونو سمر پروډکټس دي تاسو د لاکې سمرم کاسمیټک جنرال میډیکل سور دی ته درغلی تاسو لکه بهر روزي ورته وای ویلډونو چارکول بلیچ را لرا کیږي تاسو ورته ویلډونو بلیچ یاد کی تاسو ورته ویلډونو زعفرانی کریم یاد کی بیا خاص کر زمون چې کوم ایمیل سیریز راغله دي د دې خو ورس د ته دومره ویلې سم چې
1: خبرې دی په ګل باندې
0: د دې خو ګره د سر بالکل په
1: ګل باندې
0: زګره بالکل بہار بہار زوانی دس پر لے جون ترا بللے ایشا وشے سگر علی چی بیلڈونا زمون کم وٹامن سی کریم دیو او بیلڈونا زعفرانی کریم دیو دام دوانا مکس کولی شکنا دا پریٹی مونتر علی کی ضرورت سدے والی کتا سو کسو بیلڈونا وٹامن سی کریم زمون استعمال ہے بالکل استعمال ہے وٹامن سی فارمولا ڈیر اعلی دا لگن ڈیر زیات اعلی دا جی صرف بیلڈونا زعفرانی کریم کے دا کمال چ دا خاص کر منگ دا سپن والی دا پاری نی آگ جن کئی یا آگ الکان چ دا وے بس سپن والے میں بکار دے بل منو سن دی بگاری دا اگی دا بار ڈیر اعلی اور بہتر دی جی دا دین علاوہ دا وائٹنگ سمر کریمونه دی دا دوانا مکس کول دا نقصان باعث جوړی دی شي ضرورت نشته جی دیکھ آلریڈی دومره ایکټیو انگریډینټ موجود دی په زعفرانی کریمو کې یا زمونږ بیلډونا وټامن سی کریمو کې دومره ایکټیو انگریډینټ موجود دی چې دا دوانا مکس کول بالکل ضرورت نشته جی دا دوانا د وائٹنگ کې ډیر بهتر کردار ادا کوي په یو جنې زمونږ بیلډونا وټامن سی کریم استعمالي بالکل استعمالي اوس څنګه چې زمونږ دا نوی سیریز لانچنګ شو نا زعفرانی کریم ملګي او هغه ته بیلډونا وټامن سی کریم ملګي دا فارمولا خاص کر د سپینوالی د پاره دی اغه فارمولا د څه د پاره دا اغه باندې منشه خبره کوي لایف کال ملاول د پاره د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 150 د سټوډیو د لایف کال نمبر 1 2 3 گو لایف کالر د لکی ټول لیسنر ته دا ویل غواړم چې مهرباني وکړئ د بلډونو نه علاوه د بل سیز انتخاب کول ستاسو دوباره د نقصان باعث جوړ دی شي ځان د دکاندارانو نه ځان د کباړیانو نه مکمل وکړئ او ساتئ جی او ځان خوښیم لوکل سیزونو خوښیم اوري راوړئ جی وڅ ګوره لوکل کی هغه لوکل استعمال نه کی د کم لوکل چې هغه کم انګریډینټ دی هغه لوکل دی کنه حفصا د دیر نه جوړ بای پاپر دیر کې بلډونا بلیچ نه ملا ملاوی کنه سب روک کنه مت چاته لیدې کنه ته ولی نه پوي ګیرا نن ان شاء الله زما کوشش دی چې زه د اپر دیر والے سره د بلوچستان والے سره د کم زین چې زمونږ دی په دې کې زمونږ کم ډیسټریبیوټران دي د اغه چې کوم موبایل نمبر دی نو زبنه هغه د خیر سره بیا مې مجي زه د اپر دیر والے سره تاسو یو نمبر وې ما زمونږ د احمد شاه رور نمبر دی احمد شاه زمونږ چې کوم ډیسټریبیوټر دی یو منټ احمد شاه زرتا یو منټ هغه نمبر وې ما احمد شاہ زمنگ دیر ڈسٹریبیوٹر دے او تاسو بدی نمبر بانے کچرے سو کم داوی چرے مطلب اپر دیر کی کم زنگ ملاوی گی لوور دیر کی کم زنگ ملاوی گی نو احمد شاہ تکال اور ملاو گئی 0346 1995 907

0: ਵੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 0 3 4 6 ਯੋ ਨਹਾ ਔਰ ਪਸੀ ਨਹਾ ਪਿੰਜ਼ ਔਰ ਪਸੀ ਨਹਾ ਨਹਾ ਓ ਯਾਨੀ 0 3 4 6 ਯੋ ਨਹਾ ਨਹਾ ਪਿੰਜ਼ ਨਹਾ ਨਹਾ ਓ ਪਦੀ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਬਤਾ ਸੋ ਕਾਲ ਔਰ ਤੋਰ ਮਿਲੋ ਕੇ ਯਾਨੀ 0 3 4 6 1 9 9 5 9 9 7 ਪਦੀ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਮਚਾ ਤਕਾਲ ਔਰ ਮਿਲੋ ਕੇ ਔਰ ਤਜ਼ਮਾ ਸਲਾਮ ਮੁਕੇ ਔਰ ਤੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਲੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਤਰ ਅਲੀ ਗਲੇ ਦੇ ਬਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਦ ਐਗਜ਼ੋਸੋਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਨੀ ਬੈਲਡੋ 90 ਹੇਅਰ ਲੌਸ ਟੋਨਿਕ ਬੈਲਡੋ 90 ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਔਰ ਬੈਲਡੋ 90 ਹੇਅਰ ਬੈਲਡੋ ਹੇਅਰ ਕਿਟ ਛੋੜ ਦੋ ਲੇਗੀ ਜਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣਾ ਗਾ ਸੇਸ਼ੀ ਜੀ ਬਰਲ ਮਾ ਖਬਰ ਅਦਾ ਕੋਲ ਚੀ خبر میں سے کو ولا خبر میں دا کول چی یو کال رخلو جی ډیر وخت شو کال منه دا سز زبر نظم قسمت الله ټیلر لکی بنو نه جن سلام علیکم و علیکم السلام ډیر ډیر زیاده مهرباني نن کوشش کو چی د لکی د بنو علی سره ویډیو ریکارڈ کو نن کوشش کو چی د بلوچستان والے سره بل ویډیو ریکارڈ کو چې بدغه ویډیو باندې ډیر یو ګډ ریسپانس راغلی دی یو بل ویډیو د اپر دیرو د چترال والے سره دین علاوه د باجوړ والے سره ویډیو ریکارڈ کو بدی وجوانی چی باجوړ کی زمون کم د باجوړ کم سیریز شروع د باجوړ سپر لیگ شروع د ویلې کی اگر شروع دے باجوڑ سپر لیگ کے ٹول کم سپر لیگ دے نامنگ سپانسر کڑے دے او پا باجوڑ کے زمانگ دے بیلڈونا کم روڈک سی اگر دیر پاس آنے سر ملاوی گی لائف کالر گور جمانگ سر سوک دیسے والا واری جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام جناب پخیر علی سو خبر کوئی او دکم زینہ فرح خبر کئی د چار سدینا فرح تہر کے لے آئیو سڑی مشی آئیو پخیر علی فرح سنگے تبے دیکھ دے برابری شکر شکر دا اللہ ڈر لوی کرم دا اللہ ڈر لوی کرم در دوی فرح چی ستا سکور کی کاسمیٹکس استعمالی کنے کاسمیٹکس نہیں استعمالی استعمال کی لگتا بس گتو خارق کو چراش لگوں دے بتوال ملک بے استعمال کم نمش رخور دوس واد شوی دے کنے واد شوی واد شوی دے نو در تو چوس بت مش رخور تے پیغام اور رسے چے من خپل بلیچ راغلی دی کم چ چار کل بلیچ دی کم کہ چولیم جے کورس ارسٹولوچی او دین علاوہ تو جو ور کے شامل ہن تب دی پیغام اور تو رسے کنے بور تو رسے
1: بل
0: ختم شی بل راوڑے جان
1: زبردست
0: ټول نو خپل خبره ده ډېر ډېر زیات مننه کوم چې کال را تر ملو وکړلو او مون سره دې خبرې وکړلی ستا ډېر شکریا ها لویشی فرا مونږ سره د چار سدین په لائن باندې و ګرانو درنو خو ګومینه مالو د فرا خبرې تاسو ورې دلی جی او فرا وی چیرې مطلب زچ دینو صحیح اوکے اوکے یو منټ جسٹ ون منټ جی زګورم جی او دیکې ګورم چې سشه کیږي سن کیږي جی صحیح یو منٹ زګورما یو زیل تر ها بارل د بلډونا د پروډکټس والی سره خبرې درې کولی نو د بلډونا د پروډکټس والی سره خبرې بل سره کوخو دی دوران کې مونته لایف کالز مر روان دي او ګورو چې سکیږي سنکیږي دی باندې خبرې درې کو او یو منٹ ز بیا دوباره ګورما یو منٹ اوکے لائف کالز مونږ تر روان دي یو منٹ زدا سیسټ کوم یو منٹ د بلډونا کاسمیټ پاکستان د پروډکټس حوالے سره مونږ خبرې کولې او دین علاوه زمونږ خبرې تاسو روان وي د سپا حوالے سره زمونږ خبرې تاسو روان وي د بلډونا سره سره د حیدر مومند اسپیټال حوالے سره د سوابي حوالے سره د پیښور حوالے سره دین علاوه د چار صدی په حوالے سره زمونږ تاسو خبرې تر روان وي دی پس زمونږ پروګرام چې کوم بل شروع کیږي هغه پروګرام کې به صرف او صرف جسټ مونږ د کسٹمرز کوم فیډ بیک دی هغه فیډ بیک به مونږ اخلو هغه فیډ بیک به مونږ تاسو شریکو او مونږ تاسو ته مخې دګدو او د هغې نه بعد به دا فیصله بیا کیږي چې آیا تاسو د بلډونا پروډکټس اغستل پکار دي که اغستل نه دي پکار په دې باندې خبرې درې کوو لایف کال تاسو مونږ ته ملاولی شئ 0312-88-88-150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر او زه ګورم چې نور مونږ څه څوک دي یو منټ زه راځم جی راځم یو منټ کې زه راځم دې دوران کې بیا زده کوم چې زه لږ دې دغه والا ته ویم یو منټ جسټ ون منټ دا دی جی زه یو منټ کې زه دا سیټنګ برابروم ها دا مې ویلی چې یو خو به تاسو مونږ ته لایف کال زمرا ملاوي دې نه بعد کوم پروګرام زمونږ دغه شروع شلو بیا خاص کر دا چې زمونږ کوم برخه دنو بدی برخه کې مونږ دې برخه کې مونږ داسې کار کوو چې مونږ په دې برخه کې دا کوشش کوو چې ستاسو کوم کالز دي هغه مونږ واخلو او دا هغه چې کوم فیډ بیک دي نو هغه مونږ تاسو سره کیږو مخې ته هغه فیډ بیک چې تاسو مونږ سره اوري جی او تاسو د هغه مطابق بیا مونږ ته وایي چې صبح کېږي سمنه کېږي تر دې دمه پورې څومره کسانو یا څومره ریډیو سټېشن کې زموږ آواز اورېدلی شو د هغې ټولو ډېر ډېر ځانوانانو کوم بیا هم څه معلومات کول غواړي زموږ هیلپ لاین نمبر 0330-702 آسان نمبر دی زمونږ د ہیلپ لائن د بلډون حوالے سره معلومات کول دوباره 0330-702 یعنی 0330 اور پسی بیا 30 اور پسی بیا 30 او بیا 702 بلډونا کاسمیٹکس پاکستان چې څومره پروډکټس دي دا تاسو د علاقے څومره کاسمیٹک جنرل میډیکل سورس بدی کې ډیر د اسانۍ سره ملاوي تاسو د لری بری خبرې شنغری یا د غرد سری زما د زړه سری جی نو بیا در سره د بلډونا نه علاوه د بل پروډکټ استعمالول ناجائز ده ورخه ول چې مونږ د میډیکل د اصول مطابق پروډکټس تیارو بیا خاص کر د وختو د بار بلډونا انټي هیر فال کم شیمپو مونږ نوې نوې لانچ کړی دي نوې نوې لانچ شوی بلډونا انټي هیر لانچ ټونیک د وختو کریم مونږ لانچ کړی او نوې نوې ور سره لانچ شوی بلډونا هیر کټ مونږ کوم لانچ کړی دي د دې فارمولا ډیر ډیر ډیر لګنه ډیر زیات اعلی او ډیر زیات بهتره ده تاسو ضرور یوزل ټرای کړئ او بیا خوند او مزي او خلای آوازی مزی ترین والی جی ایستا مخ ندے اصلی خلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بلڈونا زافرانی کریم بلڈونا زافرانی فیس واش کم کچے زافران ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تا اس تا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ استا سو دا خلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زافرانی کریم بلڈونا زافرانی فیس واش صرف یوش پہ استعمال کی اور ول بی بیک رائٹ آفٹر دی کمرشل بریک
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: माँ वेले माले द शारजा न काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर्शमा।
1: ओहो, फमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा
3: नुद्दा सिवाया का ना
1: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 09382732 65।
4: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग,
5: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज, दिल की आवाज, ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।

اول جناب مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله وي امید دي چې دا سو روغ رمټ خوشاله سماجي کمنی کی هیلی رستا سو د پاره نو امید دي چې مغه شانته وا خوشاله او مغه شانته وا ژوند دی رویو شکر به وباسه او گیر چا پیر چې تاسو کم خلک دی څنګه چې تاسو تر ټکو ا خلک به تاسو نو خوشاله کم خلک چې تاسو روزیږي په دلسو کالو پر کو نور وپریدو صرف دلسو کالو خبر وو کم نو کو دغه عمل تاسو کړی نو دومره به چې یو انسان خیال ساتل دا بس دیتا جوان ویلی کیگی دیتا زندگی ویلی کیگی ٹھیک شوا نو کتا سر آس پاس یعنی کہ تاسو گیر چا پیر خلق یا تا سر تڑل خلق یا تاسو چکم رشتہ دار دی یا تاسو رشتہ نشتا او تاسو کرے دی یا تاسو ماسی پکور کے دیا پپوم پکور کے دیا یا تاسو نیا بی بی پکور کے سم بختوری ہے یقینو کا چا جینی کنا ورشے داخل کو تپوس گئے نو کدا خلق تاسو کرئی او با بوډاګان یی دا مطلب دا دی عمر سی واوی او دی خپل ځان له خپل کاروم نشی کولی او بم نشی راغسته نو دا الله تعالی تاسو له مواقع درکی الله تعالی تاسو له کوم مونږ ګناهونه کړی کنه لکه مطلب دا سی اوس لکه مونږ سم ډیر ګناګار یو کنه ٹھیک شو لکه څنګه چې هغه کیسه واغه هغه یو مطلب دا دی یو ډم واو غړې دا او مطلب دا غره روانو بیا یو سپی واغه ته کې شو د تند مړکی دا په خپل پڼ کې او برو خي جوړ واغه مطلب دا سپی لیور کړي نو هغه خود محفل نه د ډم وا مطلب د شپې را روان نو دا ګوره الله تعالی په خپل بندگانو باندې دومره مهربانه دي چې دا وته بانی ګوري مطلب دا د لګ لګ بانی وته ګوري بس ما په دغه یو عمل بانی وبخلا نو مینوالو دا داسي کرا چې کتا سو کرا تاسو کرا په پو ماسی داسي بډېګانی وین او دا غی خیال ساتي یا تاسو تروریاري ماسیګانی بډېګانی وی تاسو په کور کې ونی په بل کور کې بیا هم تاسو خپل پټ پټ اسی یو سوچواري ولی اوسه داسي یو درې سلور بینځ بادام ملي اوسه یا داسي پټ شانتی او 5000 روپے 500 یا 1000 روپے ولا پټ شانتی ورکې ناری دومره خوشاله شي ګره چې تاسو سوچو بنی ګره نو دا سره کې مینوالو کو تاسو کرا پلاران پلار یادا سي د مور پلار هستی وی یادا سي مور وی چې هغه بوډې وی او دا غي خیال ساته نو بیا با دا خلا وسنګ بل شان دي د دې سلبم د ته په دې دنیا ملاوي دا خو چې چا کر نشته نو ورشه کور خوش نه پکې بری نه پکې برکتی او دې خلکو سره برکت امید دی دا باباګان چې کم دي کنه دا کم پاتې دی عبادت کوي او توبه ویستره په سچ باندې او دا ماسیګان یا پپوګان تاسو کر تلاوت کوي منځونه کوي دا سومره خوره خبره او دا خو سپیر کوری چې نه پکې مونږ شي نه پکې او دشت نه پکې دواشت نه پکې تلاوت دا سکوري دا لا سکوري یقینو کاږي کې هغه کې د انګريزانو نظامي هغه کې چې کم دی دا انګريزان چې څنګه کوي هغه شانتي نظامي وي لکه انګريزان چې کم دی په چمچه خوراک انګريزان په ولاړه خوراک کوي انګريزان چې کم دی بلا بلا کارونه دا سری چې هغه د انګريزان وي ټیک شو زوی انګلیش میډیم سکول ته لیږي مدرسې ته نه لیږي مدرسې په کې چاره وستره نو دا سیدا چې دا خبرې وي نو کو دا خلک تاسو کوي نو کوم مک وسم شه خبره ته وای کنه د کور خیال خو دل ساتي کنه خبر در لغواړي چې دوا غواړي نو به بتا لغواړي نو دا ډېر خل کې دی خو چې چا کوي نو دې له خیال ساتي خنن مې اسی ته پام شو دا جزانی بکیران یو سي تاسو زندگی تیر کړو سي واده پسترګونې لید نه د بچي आवाज نه د لور आवाज دا ډېر خوږ आवाज دی ښا چې تا ته سوکوي بابا یا تاسو ته سوکوي بیبي دا د هر چا نی نصیب کر چا نصیب نی نو دی لنور دک مو ورگا دا زپل شوی خلک دا په انتظار خلک دا خلک د ډیر مجبورونه سر سپین کړي نو دی خلکو له خیال ساتي او د بابا او د بیبي خو بس دا خو په دې دنیا جنتونه دی خو کوڅو پوي شو سمجھ دی والے سمجھ جاتے ہیں کسنګا پخې نن می خلخ وګي لا خله می دا ستړ ستړ شو دا ولي بس لاړ مبارک شاہ بوڑھا شو نو که زما پتی خبر ہو مل شو کنی یقین کہ تاسو نه دی تاسو جنتیانی جنتیان خو اللہ تعالی مونږ نه بہانی جوړه نور تاسو څنګه خی ٹھیک ٹھاک ہے خی سواٹ گاٹ زندگی کے راغلے دے گنا سوک پر اغلی سوک پتلی سوک پر جڑائی سوک پر خندائی سوک بیمار سو روغ رمٹ سوک پر غیبت بانے سوک پر دروغ بانے سوک پر خندا بانے سوک پر عبادت بانے مصروف بھائی
سوک بزما پروگرامی اغی تب شدید قسم انتظار کری او زما آواز تب انتظار کری ایمو سرا ایمو ایمو آواز سرا بزیاد بینا کری داخل کو دیر زیاد بنا خاص کر خاموش ایمالو کسے تاسو مولا دومرا گرانی کنا چه تاسو تا پاتا نیشتا یگینو یا تاسو تاسو زدی خلکو سر نبرا با سواب خلکو گوری جنازی لبرازے نفرت د بیمارے نہ کوا د بیمار نہ نہ نفرت د بیمارے نہ کوا د بیمار نه نه نفرت د کفر نه کوا د کافر نه نه نفرت د ګنا نه کوا د ګناګار نه نه پدې بلا بلا خبرې دي نو ویکه کړه مبارک شه ټایم خو ډېر شته خو زه مسې دوی بور نشي نه مړه ویکه وته مبارک شه ځه زه ویکه وته اسې خبرې پسې خبر را یاد شي ګنه دا اللہ تعالیٰ سمر کل نظام دا اللہ تعالیٰ اور اگر خواہ دی سر دا بی جی مزن دا او کنا او کنا بکی خوان داڑا کئی نا دا خبر دا سر دا او کنا دا مزن کئی دا خور فائکا خبری دی کنا فائکا چکم دی ما سر مخامخ پا موٹر سیکل ناس دی کنا نو بابا کلونی نو دارو ری دیر دا کلونو شوکی دی کنا نا دی لمس خبری ورزی کنا بابا کلونی چې داسې شاپ وی کنه او ویني نو زموږ بالاره کې بلا شاپونه کلونی دي نو دغه زوته مړه الته بل بل سواخ لما پرېږد کله او بابا کلونی ګندی دي نو لکه مطلب میلو ورته نشي بیا وی بابا بابا ماته بابا وای کنه بابا کلونی ګندی دي اما ته وګوره ورور ته موایا بای بای لکه بای جان وته وینو بای کلونی ګندی دي ها او بابا ته موږ له نور دغه واخلي نو سیزونه به والي نو زه هغه مطلب دا دی دغه ته میلو نه شي بس انګور تراو دي نو هغه خبره شوه څنګه څنګه څنګه ګونګټې راغلي دي دوم څنګه بوي کوي خجي ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله پته چې ما څه خبره کوله ما تاسو تر پلارو د نیکه خبره کوله خو چې ما څه خبره کوله ورځو پیره چې انسانیت په کومه درجه دی شوبه انسانیت باندې انسانیت په کومه درجه دی او ټاپک په ماته سره وروړو یو په پروګرام کې یو خو اصل کې پروګرام دا سری چې دا بیا دوی وی نو ټینشن دی او ته په کې ټینشن خبره کې خو حقیقت وینا زما چې نه ویلې زه بیا پړسېږم زما خېټه پړسې زه داسې کار بو حقیقت وینا برته کو تاسو ته پته شته الله تعالی دومره ښکلې نظام دی کنه کله کله سړی سوچ کوي کنه لګستر کې پټی گیزا زما چې کم لستر دی کنه هغه بستر کې خامخا پټی او ستر کو پټول سره احساسات لکه نظر په بل سنه پروزی کو استاذ ستر کې غړی کنه چرمخ کې مولید نو زما په دغه ته پام نه چرمخ کې ته ودا سي ګوره چې دا کم زیته زیات سنه چې راو ګرځي نو دین دا خره چې تاسو ته پلان کې او خاندي یا او ګوري نو تاسو چې ستر کې پټی شین بیا به ماته پامي نو دا زه څه کوم چې ستر کې پټی کې چې انسانیت په کومه درجه ده نن سبا تاسو ته پته شته الله تعالی دومره کل نظام دا اللہ تعالیٰ دم رخ کل سسٹم تا اس تا پتہ شتا پا لکه دنیا خو دنیا تا گو رہے کنا ما رنہ میں ڈک تزایم چی لگ دیتا ہوئے دا سی لگ خیر دے کنا بس ما سر لگ گزارو کے یا پندرہ منٹ گزار را سرو کے بیا میڑا پڑسی گی زما خیٹم پڑسی گی وڑا میں پڑسی گی نو دا سی کار دے کنا دا اللہ تعالیٰ نظام تا گو رہے کنا اللہ تعالیٰ طول خزانی کم سے کی دیدار دو ہوا ہے ما سره دلته یو کس نشته چې هغه هغه مال جواب راکړي زه هم شابه وای زه مبارک شانه به تاسو کوي دا راته وای کنه هم شا چې د الله تعالی ټول خزانه کم ځای کې دي هغه پزمکه کې دي په کم ځای کې دي پزمکه کې دي وره او په کم ځای کې دي خزانه رته اوس خیم ښه خزانه څه ته وای او په کم ځای کې دي ټول نغټه خزانه او په کم ځای کې دي پزمکا کی دی تیل پیٹرول دا پا کم زیکی دی دا پا زمکا کی دی نیات کم زیکی دی دا پا زمکا کی دی انسان کم زی نراغلے دی دا زمکی نراغلے دی زی بچرتا زمکی تبزی پا
پل پروٹ چی کم دی غنم سبزی اناج چی سم دی اگر کم زین رازی کم زی کی دی دا پزمکا کی دی زانی دی دا راتو سو آئے کنا چی دا طول خزانے دا طول سیزون پزمکا کی دی تاسو سمات دو آئے کنا چی زمکا کم زی کی دا صرف دا راتو آئے نشته جواب زمکا زمون لانده دا زمکا زمون دا خپو لانده دا دا ازاک اللہ دا اللہ تعالی دے نظام تو گورا دے نظام تا اللہ تعالی پرمائی کنا تا چکم دے دا زما دا نبی زما چکم دے امتی تر قرآن وارث یقین اللہ تعالی دے انسان لسمر عزت ور کڑے دے لکہ کافر تو گرے کافر فوا پیدا کرے کافر دا سوچ نہ کہ بس دا دنیا دا یا دا بوت تے او مسلمان دا سوچ کہ دا اللہ بالا عرص را کڑی دی او اللہ لبزم او دا دی جواب بور باب بمانے بما سر کی گی خود اللہ تعالی پا مسلمانان بانے سمر رحم دے سوچو کے طول خزانے پا زمکا کی دی او دا زمکا جا سمر دا دا زمون دا خپو دا لاندے دا اللہ تعالی مونگل دمر طول کائنات چکم دے گا نا دا دا دا اللہ تکڑے دے او بیا چکم دے مینوالو خاص کر پا دی مسلمانانو بانے دا اللہ تعالی سمرا چکم دے خصوصی خاص کر لکا اندوانو مشتا انگریزانو مشتا خوب پا مسلمانانو باندے سمرا رحم دے نو دا سیدہ کنا چے مونگا بیا چنکو بیا هم دیتا سوچ نکو زکا پا ام پدیز مکبانی مونگا مرگو نکو پدیز مکبانی مونگا کو پدیز مکبانی مونگا سود پانی پیسی راخلو پدیز مکبانی مونگا آغا کارو نکو چا غن خودی منی نی رسول منی نو سوچو که چه انسانیت پا کم درجه که

0: انسانیت په دغه درجه کې ده. الله دې مخکې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې غیبانه رحم وکړي مونږ په غلط روان یو. یقین وکړه مونږ په دا ډیر خره ته سویلې نشم، بیا سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. دا ډیر خو در ته سویلې نشو، ځکه چې بیا سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. ردا سے بھی نوال چې دا خبر میں زکی اکڑے چې پروگرام خو نو ٹینشن دے خدا سے دا چې کلا تدا سی سزینو بھی نہیں ہے کینو کبیا برداشت سڑی نہ نکی گے برداشت نہیں کی گے.
1: ایک خوشحال زل شہرا پسہرا
0: دل تر زمونگا زمونگا مولانا صاحب چې کم دے شل کال علم کړي دے، پینزیش کال دیرش کال علم کړي دے، اغل پینزل سو تنخوا، اغل دری زر تنخوا، او زر او تزر تنخوا، دلتا لیکچرر لا چکا انگلیش پڑاوی اغل دو لکھ روپے. مڑا دا کم نظام دے. تاسو چې مونږ اسلامی ملک آباد یو، بیا بلک مونږ خو پکار دی پختنو خو خپل تپوس کو لیکن دای واٹ دی پختنو لے ورکو گوری خوا چاپ پرے بخوڑا و چاپ دو کو خوڑا.

ए पवो जुद के लका सारा बांदे ग्रांदे बस यो सुक बेंते खारा बांदे ग्रांदे चार सदवाल والجناب ویلکم بیک یو زلی بیا دا سحر کلی بخیر اخلی سړی وشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب ماته ویل شي امشا یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم نه نو ټینشن یعنی ګډه سو ټینشن بالکل اخلی گسنګا پخه ول جناب دا سبا هم راځي د پروګرام یې سبا جوړیږي ورسم ما چړمبه میسج ماته چا کړی دی او د کم زینې کړی دی نیک سانګ باغی ته ډالې وی وی چې میسج کم زې کی دی وا وا وا وا سلامونه امشا بھائی اللہ تاسو لڑیر جن خلی صحت در کی آمین شاہ جی تاسو ہمیشہ پا شانتی دیر خلی دکار خبر اکڑی اللہ تاسو لڑی اجر در کری می ایم دیر زیادہ مننہ کو شکریہ دا کو یو دنیا مننہ یو جہان مننہ اور تاسو می ایم چکم دیر خلی میسیجونہ کری دی نیکس سانگ چکم دیر اگست تاسو رپارا سلام مبارک شاہ سنگ نذیر بھائی سنگ دے نور د ثوابینا نور پا خیر آلے نور نور وایا خبئی خدے بس پمزو دے پچرچو دے وہی آخڑے غٹ مالدار سڑے شوے دے اگر پسے کو شاہ تا سیکیورٹی گارڈ گرزی ول جناب بلا بلا میسج نو السلام علیکم سر بھائی حد مو کو حد حد مو کو سم ڈیر حد مو کو ډېر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم چا چې سترګې پټې کړې وې هغه خو ډېر په غور اورېدلې او کنا میسج راغلی دی وی چې محبت درد دیتی ہے محبت جان لیتی ہے محبت نام زندگی ہے محبت امتحان لیتی ہے می آروش خان سویٹی تھینک یو سو مچ مہربانی جی او دنیا مننی او جہان مننا بل میسج راغلی سر شو گڈ دا آروش او گل بی بی نایاب تم سلام فیض اٹک او گیڑی زیادہ مننا کو اٹک والے بڑے مہربان ہیں بھائی سلام برو تنہا ما د چنگلینا برو ستا سو شو تا ڈھیر ویٹ کو لکه چې څنګه چې خلک د اختر ته خوشحالیږي داسې خوشحاله یم ورته وای زار وای ګول ځکه خو مې ډېر سیزونو ته غاړه ایښو دی دا پروګرام تاسو لکوم او راځم باقي سمجھنے والے سمجھ جا رہے میسج راغلی هاي ډېر مبارک جان اظهار هاشمی فرام باغ منیر اے بیا دې ملال سترگ سری دی د چا سری دی د کور کافر درتا سو ایلی دی وی زار پلیز محبت کی چی زما سمر تاوان شوی دی وی گول وی بونیر والا خو ټول داسی دی چی امشا بھائی تابند آئی اما ماشاء اللہ تاسو سوچ تا سلوٹ اللہ دے تاسو ٹول اللہ دے پٹول انسانیت خپل رحم کی آمد

وای چې سلام بای تابندا یما وای چې رستم نا بای ټول هفته شو ته ویټو کو او بیا تاسو وکم نو سوک بل سوک سوک چې سوک د چا نو بلاک کی نو بلاک کلوک شی راوړي دوستی اور رش حتمی کی اور یہ اللہ توبہ دل تا حقیقت خبر خلق و بانے بدی لگی بس کا منافقت کوا مزے کوا گل بی بی گوتے قلم کم قلم قلم شی خطور تب تور و سپین تب سپین وایا صحیح دا کھنے

اول جناب دا سے زخ تاسو دا پتی خبر کوي کله زګور ډیر زیات ناکام کوم دا سے کنه چې دل ته زما جواب نشته صفه خبرات وکم ٹھیک شو نو دا سے چې صرف تاسو د پار راځم د پروګرام د پار راځم او بل خبر پکې دا د مینوالو چې کله کله داسې چې چته په میاشت کې یا په دوه میاشتې پس چته یو پروګرام لرا نشم نو د اتوار پر ورځ بلها خې بدی وي ابل ظلم هم سو منگنی وا بس پاتې شم نو بیا تاسو چې مبارک شاه دی بس مونږ والا صفت کوو بس ځان ته روک دی ماته ما دې وخت کې مې یادې ما باندې ویټ کې لګي میسجونه سم ډیر زیات راغلی دی وی چې السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم امشا سوک چې خ کارونه کوي نو هغه سوک نه سپورټ کوي ګل بیبی ډیر زیات مننه کوم خلک ماته وی ویل کستا غ ملګری او استاغ جونیئر استاغ شاګردانو سره غړ غړ گاډی دی مې چې دوی په سګټي خدای مې دغه نو ساتي السلام علیکم بھائی څنګه می ایس آئی بھائی مونگ دپارا دعا کوے مونگ خزا خاون د کرز د لاسا ڈیر پا خفگان کیو وی زارا خجی آو کار میں ہم نشتا علم میں کڑے دے بس دغا شا ناسیما حس نشتا اور ادن کو اور ایخا دل تما دا سے خل کلی دل کنا چی نسا خلق نسا خلق دا سی چی آقا دا دی قابل ندی دا سے خلق مولی دل آقا دا پیسو مطلب دے پا بینکی چی ایک دینو آقا خکار کی گی دا سے زی پر اینا خوستی جلتے پیسی خخی نکڑی لکا کی اینا خوستی دا سے خلق مولی دل ننانیر واس کی ما دا سے خلق کلی دل چی پا گاڑی بانی کم زان لکا مطلب ہے چی ما سر گاڑی دے کدمون ایم چینجو او بس سمجھ دے والی سمجھ جاتے او دا ماتو گو رہے علم میں کڑے دے سکار میں نشتا پا مدرسہ کی بس عمر تنخواہ ور کئی چی تاسو مطلب دا دے پا جماعت کی بتاسو لہ چی تاستا پتشتا یو کس راتوی زمون پا کلی کی چکم دے 500 روپے چکم نا 500 خوڑے رے جوڑے یاد کرے پتہ نہیں شا سونے یاد کرے 500 روپے پورا میاش لکا مطلب دا دے پورا میاش یو معشوم تا سبق نا 150 روپے اور ایخا 150 روپے نمی ناخلم وی ما ہوتے اگر امام دے کے خوشا لے مڑا بسو اللہ والا ورکی نو یہ اگر 150 روپے معشوم اخلی نا اگر 150 کم بیا 150 پیرے یو کس پسے کس لیگی چی خیر دا اگر 150 روپے را کے سو چکے دا سے نظام دے خا دا سو گورا وہی چھ مونگ سم قرضو نہ کڑی دی او مطلب دا سے رے چھ علم میں کڑے دے او کار نشتا نو پدی معاشرہ کے خور شا بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مڑا سارا پارا بھائی کار نشتا رازا وارے وارے خا میسج وارے بھائی جمعات کے زما 5000 تنخواہ دا کلاس اخلم اے ہائے

0: ديفي خراب في سارا بعد تجي
1: تراس غور خاوري خاوري دنكو
0: تلتكم
1: تلتش في خدا ده سيد خا ده سلام دي ورا سيد
0: قول اوري دنكو سبيشل تو اغان اسلامنا مبارك يا باي
1: ازول كوره انت معلوم ده نبي كورتا تخته اوكي لا بامان بنكم انا ول جناب ما سے خبر اکولا ما وی جے کال بو اخلوزا السلام علیکم ہلا ہیلو ہیلو سوک پنو شو جنازے اسے ٹیم دا سوک خبر کے تو آپ رمان سے آواز کٹ کی گی اوس گزارے کړه دا خبره چې کوم دا غا واس ماته ناراضي
0: تاسو
1: خو ښه څنګه ایتا سو خې ته ابرمان سیف خې
0: الله
1: تعالی تاسو ابرمان سیف حالات واقعیت څنګه دي په سچلو کو خدا شورونه دی اوریدل نه دای واټ تاسو له پکارو چې تاسو خدمت کوي تاسو ماشاءالله د هغه خلکو خدمت کوي د کم خلکو چې پسترګو کې نظر نشته هغه ته لارې سي د کوي د هغه لپاره سوال کوي د هغه لپاره دروازو لزی د وزیر عالم وزیر اعظم او د وزیر اعلی دروازو لزی د هغه لپاره د هغه د کور د بیلونو یا د هغه لپاره د نورو د کورونو یا د هغه د تعلیم لپاره منډه تړنې واټ تاسو له پکارو د خلکو له پکارو آواز دے مزہ نہ کئی تیز نہ رے لگا سلوم دے آواز دے کٹکی گی بس سگنل مسئلہ دا اچھا تو دعا سلام بولے گا نہ آواز دے کٹکی گی
0: بالکل کٹکی
1: بالکل کٹکی چان تپوس کا بیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اصل کے تواب الرحمان سے آواز کٹ کے دو دا حافظ تواب الرحمان سے زڑکیم قرآن دسترگو کی نظر نشتا اور تلاوت تے وہ رہے نو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: سوک پڑو شو
0: سوک نہیں پڑو شو تواب الرحمان بھائی جوڑا ہی دو آفر لیو گو سلو
1: سنگے تو پوش ہے خاص سمجھنے والے سمجھ جاتے جانس خان بخیر آلے ہاں بولے
0: او پتی خبر خوشحال شو مجھے اللہ در سرم اللہ رحمان او خلق خلی در سریف تنخائی پتی خوشحال شو کہ اللہ برے در کو دار اخی جول چاہی
1: ایسی دا خبر چی ماں کولی تاسو ٹول بزور لگو لی
0: خود پا مزور لگو لی مورد واغانی کولی چی اللہ فری کی اللہ فری اللہ خوشحال شو جار ماں اللہ پاک سے دا سکل کو مدد کری خواہ بورے ورکی جلال آمی
1: دا خبر یہ دیکھ پونہ میں کم زور ویستی ہو خبر اب
0: کیا
1: خبر اب ماشاء اللہ دا خبر ہم دا خان جان اس خان وائے سب اوے نن سر ٹائم شتا وایا سو آیا خزا سید زڑو کی سو آیا ٹپے مکا نور چار سوے ٹپی ہل تو سنبھال کے گھر اصے گورے حماد گورے حد کو خا
0: ماشاء اللہ